0: Ja, det var Nashville Blues med Morten Wesley. Og jeg vil tro at han blir virkelig godt å få høre på fredagskvelden. Han startet faktisk alt på hovedscenen på fredagskvelden.
1: Ja, skoene mine blir tatt av, Jan. Ja, jeg har fått sett.
0: Det er Evis begynner å gå til seg selv nå. Jeg vet ikke om det er hva som gjør det. Neida, så jeg vil tro at han, det blir en svær artist å høre på.
1: Litt rå stemme, honky-tonk musikk, veldig bra sånn. Og han har den CD-en han gitt ut der han skrev mesteparten av melodien selv.
0: Selv, ja.
1: Ja.
0: Og det er da også innspilt bort i Texas, i Houston.
1: Ja.
0: Så...
1: Det var det der det var innspilt.
0: Ja, var ikke det der han var da? Austin var det.
1: Austin var det. Austin i Texas.
0: Men det var jo i Texas. Det er det viktigste.
1: Og Austin, det er en engelsk bil. Som var produsert på Linje Memories.
0: Det var lenge før min tid.
1: Ja. Du har ikke greie på bil.
0: Nei, det har vi det.
1: Ove Støylen.
0: Ja, Ove Støylen, ja. Han kommer fra Åmlia i Froland.
1: Froland, ja. Froland, der er spesielt. Der er det rødt, smalt skinnslips, eller litt sånn anskarp farge, stykka jakke, altså lusekofte, svart bukse, smal i beina, suit, spiss og bære pokkeren, og bryl i håret.
0: Oi, oi.
1: Da er du på byen, og da kommer du fra Froland.
0: Da kommer du fra Froland, ja.
1: Men nå har han vært litt mer ute og reist, er litt mer sånn avslippet nå.
0: Ja, sist jeg traff på henne, så hadde han i hvert fall ikke bryl i håret da, men han hadde spist sko, det hadde han.
1: Ja. Så han har ikke lagt helt Froland?
0: Nei, han har ikke lagt det helt ifra seg, men å spille, det kan han.
1: Ja. Redneck Fancy Boy.

0: Det var vasende, guttene.
1: Ja. Og du, herr Klemensen, den fikk oppgaven å introdusere neste orkester.
0: Ja.
1: Stokketunga.
0: Jeg hører at du sier det, men dette her, det er ikke så veldig enkelt. Snørurnurna. Er ikke det noe
1: lignende? Snørurnar.
0: Nå kommer han... Rikard med en gang, vet du, og lurer på dette her.
2: Ja, altså vi snakket litt på dette her før sending om hvem av dere som skulle i illen og snakke islandsk.
1: Ja.
2: Og dere gjør det vel like bra begge to, tenker jeg. Og hvis jeg skal prøve meg, så blir det sånn snørrunger.
1: Snørrunger.
0: Er det sånn det er?
2: Snørrunger. Snørrunger. Nei, det var jo ikke det. Snørrunger.
0: Det som faktisk alt dette her navnet betyr, det er jo et fangstredskap. Som du kan si er en lasso-type.
1: Der har vår herre tatt det seg noe annet. Ja, og som en lasso. Det var sammen som hengde seg i et tre.
0: Yes. Ja. Så dette her er faktisk talt...
1: Har du hørt den vitsen, du?
0: Nei.
1: Men hvis det er to sammen som gikk og vandret inn på vidda. Og så kom det forbi et av de få treene og står inn på vidda der, vet du.
0: Aha.
1: Og der var det en som hadde hengt seg.
0: Ja.
1: Og så sier den ene, ja, der har vår herre tatt til seg noe annet. Og så snudde han andre seg og kikket han bort på der og sier, ja, som en lasso.
0: Ja. Jeg håper inni at ikke at det er det som...
1: Det er ekte kobber, det.
0: Det er ekte kobber, ja. Ok. Disse her damene, ja, for de kommer fra Island, så dere forstår.
1: Ja. Jeg har litt problemer med å uttale titelen på melodien der.
0: Vi lurer på om vi skal ta oss et lite kurs på Island, ja, og reise bort og så prøve.
1: Nå er vi vel egentlig litt heldige. Altså, de spiller coverlåter av blant annet Garth Brooks og så videre og sånn. Startet opp i 96.
0: Ja.
1: Ja, Reykjavik. Men det vi har funnet ut av titelen, det er altså en melodi med Vaiana Judds, som heter Why Not Me. Veldig bra. Prøv å følge med på teksten, folkens. Kom igjen.

0: Ja, så ikke skjønte, så er ikke det så helt enkelt å følge denne gjengen der, altså.
1: For, nei, men du, verden, så det svinger.
0: Dette svinger, vet du, så dette blir veldig interessant å få med oss, og da må ikke være på plass på fredag igjen. Det er jo avsluttet på fredag igjen.
1: Ja, og det er veldig kjekt at vi har med oss artister fra Vestafor Vestlandet.
0: Ja, du kan jo si at Island er jo et... Det hører til gamle Norge før, det vet du.
1: Ja, det er altså egentlig så burde vi kanskje forstått litt ut av det språket der, men dessverre.
0: Vi får prøve å, når festivalen er omme, så kanskje at vi kan litt mer.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi får ta seg kurs da.
1: Kanskje det.
0: Da
1: skal jeg holde kjeft. Du skal få presentere neste, som ja. Er en meget stor artist for deg.
0: Ja, det er en stor artist for meg sånn sett, men det er beklagelig at Chris Ledoux, han dessverre gått bort, og han døde den 9. februar i år. Han var 56 år gammel. Han har faktisk tatt gitt ut 22 album, og de som er da det spesielt kjent mest med, det er det her Cadillac Ranch og Father and Son. Også Copenhagen. Det er en melodi som han slår veldig godt an med. Han er jo faktisk også en dyktig rodeo-rytter. Og han har hatt en veldig godt samarbeid med Garth Brooks. Så denne karen her, han gikk litt bort litt for tidlig, ja. Jeg var så heldig å få være med på en konsert med deg bort i USA, og det var en opplevelse, som sagt.
1: Ja, du har vel egentlig levd på det siden?
0: Ja da, det har jeg. Ja. Da skal vi ta og høre på Chris Ledoux med Father and Son.
2: My father had so much to tell me.

morgenstund. Trenger ikke mer varm. Jeg kan sette meg opp en jakke og snakke uten frostrøyk ut av munn. Trenger ikke andre lyder enn den kråka bort på kaja, der hun hopper rundt og knuser krabbeskall.

0: Ja, det var fru Sorterne.
1: Ja.
0: Ja. Og da har vi trekt sånn stille og forsiktig. Snurret litt på spillemaskinen.
1: Det er spillemaskin,
0: Det er
1: ja.
0: spillemaskinen. Og da ble det altså den som fikk napp i dørskilt. Det var hun Tvendesæter. Marie. Eller Marie Tvendesæter.
1: Ja.
0: Ja, og den som vant seg handlenett, det var søstera. Hun Anne Bratland heim.
1: Det var godt hjelpa ute der.
0: Veldig godt hjelpa. De pleier å hjelpe på. Og den som vant seg krus, det var han Elmer Listhaug. Og det kruset, det sender vi inn Og nå datt det ut igjen. Jon, det er Lingve Reide, så du kan hente den når han har hatt sending igjen på Daiva sin butikk. Men han er jo ikke hjemme nå, så det blir 14 dager til, tenker jeg, han kommer. Så etter om 14 dager så kan du hente på Daivas butikk.
1: Men kruset står seg, skal ikke være redd for det.
0: Ja, nei, det går ikke ut på dato. Veldig greit, og båten fær ikke ifra. Oi, han Svein skal på Sandan i morgen. Ja, hvis du Listhaug, ringer Svein, eller ringer inn på 578 60 660 og snakker med Svein, så kan dere dirigere hvor du eventuelt kan motta et krus i løpet av morgendagen.
1: Ja,
0: Var ikke det en
1: det
0: god
1: må
0: idé?
1: være bra responstid.
0: Ja, fortere enn det får ikke vi til. Så da sier vi takk for i aften.
1: Takk for i aften. Ja.
0: Takk for i aften.
1: Ja.
0: Og da
1: Vi
0: får
1: må
0: dere ha
1: ha avslutningssong, skal vi gjøre det?
0: En avslutning. Vi må si hva skianlegget på Utvikfjellet heter. I tilfelle noen nå har reist opp og skal stå på ski.
1: Nord og ned?
0: Ja. Nei, det heter ikke det. Det heter Breimsbygda skisenter.
1: Ja da.
0: Ja. Så nå vet dere det.
1: Til neste gang.
0: Til neste gang. Så da sier vi takk for i aften, og takk god helg til alle sammen. Med sommerhen du fær med Narum. God kveld!

Akk, ja, sant, det var det herrens år 1965, eller var det 66? Ikke så godt å si, dra på året, og husker ikke årstall så godt som jeg gjorde før. I alle fall, dette var Beach Boys og brødrene Wilson og full pakke med surfemusikk. Ikke spesielt banebrytende, spør du meg, men likevel en av de store sommerhittene til Beach Boys. Det som vel var banebrytende etter mitt syn, og her er jeg veldig uenig med de som hadde laget et helt program om Brian Wilson. Det banebrytende for meg er og blir det som kom det året jeg gikk på Framhalsskolen. Og det var i hvert fall i 1967, og tenkte vi like godt skulle ta den. Det var Beach Boys som kom med ganske så ny og spesiell lyd gjennom sin Good Vibrations.

Ja da, det var The Beach Boys med sin nye sound I 67. Denne merkverdige måten å lage lyd på hadde de helt sikkert lært av gruppa Small Faces, som hadde en hit som het for Ichigo Park. Det var vel første gang de prøvde noe sette for ringmodulator for å lage ny lyd, og Beach Boys adopterte denne teknikken. Det I alle fall slik jeg ser det, og slik jeg husker det. En som lot det stå til uten spesiell bruk av teknikk I 1967, det var den til da ganske så ukjente gatesangeren Don Partridge. Her kommer han med Blue Eyes.

Og dette var da den andre store hitten til gatesangeren Don Partridge. Her hadde han fått med seg noen som spilte både bass og forskjellig ved siden av det merkelige instrumentet han ellers spiller på, det vil si de merkelige instrumentene. Han ser jo ut som en høyvogn pålest det meste når han er i full mundur. Den første plata som ble stor suksess med Don Partridge, der spilte han Moop Litters alene og var et skikkelig one-man-band. Tenker vi ta med oss den også? Her kommer Rosie.

Sånn låt den første store hitten til Don Partridge. Vi blar kalenderen 9 år tilbake og kikker på de amerikanske hitlistene i 1958. Der finner vi en av mine sommerhits. Jeg oppdaget den lenge etterpå, og den ble i grunn hit for meg en helt annen sommer enn 1958. Men det får så våge seg. Her kommer Danny and the Juniors med At the Hop.

Der dro Danny and the Juniors av gårde til The Hop, hva noe enn det måtte være for noe. Ikke vet jeg. På slutten av 50-tallet var det en alvorlig diskusjon i USA om dette med rockgrunnen hadde livets rett. Da hadde vel rocken vært I sånn omtrent en 9-10 år, vært en populær og elsket musikkform, og noen radiostasjoner gikk da etter hvert grundig lei av denne typen musikk, og de erklærte rocken død etter beste evne, og proklamerte høyt og tydelig at de aldri mer skulle spille eneste rockeplate. Tviler på at det gikk sånn. Det var muligens I den forbindelse at Danny and the Juniors lagde en av sine andre store hits. Tenkte vi skulle spille den også. Den heter Rock and Roll is Here to Stay.

Og mens Danny and the Juniors skreik ut at rock and roll is here to stay, noe de jo faktisk hadde rett I, så har jeg fått beskjed om at The Hop, det lørdagsdansen. Så altså, etter Hop, da skal de av gårde og danse på lørdag. Tusen takk for hjelpen. Det skader aldri å utvide sin lille horisont. Nå skal vi fram til året 1969. Da gir Rolling Stones ut LP'en Let It Bleed, og der finner vi en tidligere slager som Stones hadde lagt, Honky Tonk Women, I ny drakt, en sånn litt mer bar sound og en slags anplagd versjon av den gamle slageren de hadde. Eller gammel og gammel. Kom I hvert fall litt før. Så jeg tenkte vi skulle spille en plate med Stones som ikke spiller så veldig ofte. Den heter for Country Honk.

med sureinstrument og ikke så veldig mange mikrofoner og slett ikke mange tekniske hjelpemidler. The Rolling Stones med Country Honky fra Let It Bleed. Når vi først i Stones-hjørnet, så kan vi kanskje spille en melodi som vel mer ja, liggende på det Stones gjorde der på siste halvdel av 60-tallet. Tenkte at vi skulle også ta og spille Jumping Jack Flash. Husker du den? Fint. Det lov å nynne med her på refrenget.

The Rolling Stones och Jumping Jack Flash. Det må vel ha vært I 1902 eller 73 at jeg plutselig fikk hende en gammel single. Jeg husker bare at den var gul og at den svinga ganske flott. Dessverre så var den så gammel og slitt etter mange års bruk på en sannsynligvis billig grammofon at det var umulig å finne ut hvem det var som sang på den singelen. At låta het The Race Is On, det var ikke så veldig vanskelig å gjette utifra teksten, men artisten klarte jeg først å finne ut av her en kveld for et par ukers tid siden, da jeg var på internett og egentlig så etter noe helt annet. Så her kommer Jack Jones fra 1967 med The Race Is On. I feel

The Race Is On der med Jack Jones. Vinneren taper alltid var det en pussig slutt på en sang. Men sånn gikk det med han. Jeg har ikke tatt med så veldig mange norske melodier I kveld, men det kommer I hvert fall en, og den kommer nå. På 70-tallet kom det ut en LP med en gruppe som kalte seg for Dorotheas Strømpebånd. Og hvem som egentlig skjulte seg bak det navnet, det vet jeg grunnen ikke, men Hans Rotmo var I hvert fall en av de viktige personene der. Akkurat på den tiden kalte han seg for Ola Uteligger, og han lagde, etter mitt syn, en av de vakreste visene som lagd på norsk. Du kan godt tolke den visa vi skal spille nå flere veier. Det lett å tenke I retning av at dette gjelder en uteligger som I grunnen synes at han har det ganske ålreit. Og det nesten like lett å merke den bitende samfunnskritikken som ligger bak Hans Rotmos tekst I fire fine lænestoler.

Jeg synes at Hans Rotmo alias Ola Uteligger får sagt ganske mye på disse tre minuttene som fire fine lænestola varer. Ifra LP-en Herberge Sannheten. Slike problem tror jeg var totalt fremmede for Billy Vaughan. Han var stort sett engasjert med blåserekka si og lage fine melodier, og jeg tenkte vi skulle ta en av de riktig store melodiene hans fra 1958. Og slik jeg husker den sommeren, så var den lang, den var veldig varm, og en liten gutt som het for Nils Ola grudde seg noe alldeles forferdelig til å begynne på skolen. Her kommer Sail Along Silvery Moon.

umiskjennelige Billy Wands orkester. Sommeren 1958. Så gjør vi et hopp fram til 1966 igjen. Da ga gruppa The Kinks ut en singel som, ja, hva skal vi si? De hadde jo tidligere vært engasjert i mange samfunnsspørsmål, de også, og denne gangen så var det altså moteløven det skulle gå utover. Denne plata, som heter Dedicated Follower of Fashion, er teknisk sett dårlig. Kinks låter ikke veldig proft her, og må jo si at det kom seg etter hvert, men de skårer mange poeng hos meg på grunn av et ærlig og oppriktig engasjement. Så får det heller låte litt surt i svingene da. Her kommer The Kinks og Dedicated Follower of Fashion.

Ja da, det låt som brødrene Davis dette, og det var det da ganske riktig også. The Kinks. Kommer mer Kinks i neste program, det lover jeg. Det spilles alt for lite gamle Kinks-låter, synes i hvert fall jeg. Jeg har en ustoppelig trang til å spille originaltappinger av forskjellige rare ting. Jeg tror jeg ga etter for det da Wet Wet Wet lå på hitlistene for noen år siden med Love Is All Around. Tror jeg spilte originalen da, men det er så lenge siden at jeg ser mitt snitt til å gjøre det en gang til. Og den utløsende faktoren denne gangen er at denne plata brukes i en reklame på en av de kommersielle TV-kanalene. Så nå kan du jo godt få høre denne plata da, som heter for Love Is All Around, og som var spilt inn på slutten av 60-tallet med gruppa The Troggs.

Her lagde jo Trugs en virkelig fin sommerslager. Det hadde noe ellers i fortid med flere plater som BBC rett og slett ga beskjed om at dette skal ikke spilles hos oss. Det var ikke noe problem med denne saken her. Love is all around. I 1962 så begynner det å røre på seg for en dame som vi har spilt både titt og ofte, Dusty Springfield. Hun hadde det sang da i gruppa The Springfields, og den låten vi skal skrive nå ble jo senere en stor slager med gruppa The Seekers fra Australia. Men nå skal vi altså slippe til The Springfields og Dusty Springfield med Island of Dreams.

Det er sikkert flere enn meg og flere enn The Springfields som har sin egen drømmeøy. Denne sommeren så er drømmeøya Gotland for vårt vedkommende. Har vært der før, vi reiser tilbake fordi at barna faktisk drømmer seg til Gotland. Så skal vi spille noe helt annet. Vi har hatt mange låter fra 60-tallet her nå, og det er veldig vanskelig å bevege seg gjennom hits på 60-tallet uten å ta med den godeste Jimi Hendrix. Han er jo borte for lenge siden, han var meget banebrytende, og en kan bare spørre seg selv hvordan musikken hadde vært i dag hvis ikke Jimi Hendrix hadde virkelig slått til den gangen. Han gjorde mye rart, og noen har kanskje sett han på Woodstock-festivalen. Filmen gikk for ikke så lenge siden på TV. Jeg mener å ha sett en gammel video der Hendrix spiller solo-gitar med tennene på akkurat den låten jeg skal spille nå. Jeg er ikke sikker. Som jeg sa innledningsvis, jeg drar på åra, husker ikke så godt lenger. Men i alle fall så skal vi spille en av de fineste balladene jeg har med Jimi Hendrix. Tannsolo eller ikke, her kommer The Wind Cries Mary.

Jimi Hendrix. Jeg hadde sånn her sagt med kor og orkester. Kanskje ikke det, men I hvert fall Jimi Hendrix Experience. Med The Wind Cries Mary. Vi skal ta med en westernlåt til nå på tampen av sendinga, og jeg har valgt ut en låt som The Vanguards hadde en viss suksess med i Norge, da het den for Mot ukjent sted. I ettertid så har ikke Vanguards på noen måte vedkjent seg at de har gjort denne låten, og de har så langt ikke vært spesielt opptatt av at folk skal snakke om den. Det har vel sine grunner, så jeg spiller Bobby Bear med Four Strong Winds.

0: det var en typisk ørkensang.
1: Ja. Fra Mercury Rev.
0: Vi har ikke sett
1: det måtte bety.
0: Vi har ikke sett av verden til ørkentilstander her i Nordfjord den sommeren her, synes jeg.
1: Nei, men det jo ikke det bedre enn i fjor.
0: Å ja, bevares, vi har jo grillet
1: to ganger
0: allerede, og det var
1: alt uten å måtte kle på oss for mye.
0: Ja, og det var alt vi rakk i hele fjor.
1: Ja.
0: Så prognosen jo særdeles lovende.
1: Ja, visst.
0: Eller skal vi ta fram det vanlige nordfjordske pessimismen om at været blir nok dårlig selv om det fint akkurat nå, og
1: ja,
0: grave oss ned i det,
1: sånn, sier det.
0: Sånn som Konrad Vømmelbakken har gjort her nå.
1: Ja, sånn som han. Men han jo ikke nordfjording.
0: Nei, da, han jo trønde for all del. For all del.
1: Det ja, dette jo en legendarisk arbeider som fra midt på 70-året.
0: Ah, ja, på et ikke mindre legendarisk plateselskap som hed for Mai en gang i tiden.
1: Ja. Ja.
0: Og for tre kvart år siden så hadde jeg en bursdag.
1: Og hadde du det?
0: Og da kom datteren min med den plata her som hun hadde funnet på en brukthandel i Bergen.
1: Mm-hmm.
0: Og plata heter Varsko her, og med arbeidslaget hans Konrad Vømmelbakken, alias Hans Rotmo.
1: Ja.
0: Så nå tenkte jeg at vi skulle
1: slippe... Det var sånn talat og talat og talat, ja, tenkte jeg ikke.
0: Streng av sag og høvleri, men altså, det den vanlige optimismen som fortoner seg både her og der. Her kommer Konrad Vømmelbakken med «Nå mine sommerdager endt».

0: jeg synes at min gamle venn snakket om en kort jazzbalk her. Den var jo 9 minutter og 340 sekunder.
1: Det noe sånt.
0: Ja, knapt.
1: Men.
0: Men. John Coltrane, 1958. Ja. Da var vi små da.
1: Ja. Nei, nå var jeg mindre enn hin.
0: Ja. Ja, det var du I hvert fall.
1: Ja, jeg var nok det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over et litt roligere hjørne her nå. Ja. Det en stund siden jeg var I Danmark, men da jeg var der sist, så da jeg merket til at hvor jeg var hen og drent, så var det en land som viska navnet mitt.
1: Åja, oh, hva var det akkurat?
0: Og dette ble da til...
1: Du har ikke begynt å høre stemmer, vel?
0: Jo, da jeg ser polkadott-elefanter og Jaha. Alt mulig sånt. Ja, nei, det var kanskje ikke sånn, men vi var jo inne på det sist også at... Anne Linnet et menneske som en egentlig godt kunne spille litt mer.
1: Og helt enig I det.
0: Dette ansvaret tar jeg da på mine spinkle skakte skuldre, og spiller Anne Linnet også I kveld. Fra en plate som heter Min sang, med tekster av Johannes Møllehave, og melodier av Anne Linnet, skal vi høre «Visker jeg ditt navn».
1: Ah.

0: Der gjorde vi unna dagens danske låt på 2 minutter og 52 sekunder mot normalt.
1: Mot normalt, mot yes. Mine 9 minutter som normalt.
0: Ja, og skal vi over til en av Siras latest flames.
1: Yes, Cassandra Wilson her, latest flames på godt engelsk.
0: Ja.
1: I stedet for, her er en sette Miles Davis som har laget melodien. Og så har da Cassandra Wilson laget teksten i motsetning til Anne Linnett og han Johannes Møllehave.
0: Ja, for Anne Linnett hadde jo da satt toner til noen tekster av Johannes Møllehave, og Cassandra Wilson har gjort det motsatt med Miles Davis.
1: Ja.
0: Det litt uvanlig vinkling det der.
1: Ja. Nå skal vi høre en sang fra siste plata til Cassandra Wilson. Den heter Traveling Miles, og vi skal høre Voodoo Reprise. Og her er også hun her... Angelique Kidjo med å nynne litt. Hvor lenge var det, husker jeg ikke. Kanskje ikke 9 minutter.

på en port. Mira bærer sykdom i seg, ekkel sykdom, Herren fri seg fra ansvaret for hva hans barn har gjort.

virkelige Mirab drømmer rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter fra djevelen selv. De troskyldiges flokk har stygge sår, det vet du nok fra deg selv.

mens det rister i hennes kropp. En prøvesten skal livet være. Her er solen, ta den kjære. Snart er dagen ny, og du står opp. Kjære Mira, lev i fred. Ta den kalde solen ned. Legg den rundt dine væskende sår. Du klør deg selv til blått, men jorden er ditt arvegods.

0: Vakkert, vakkert.
1: Du kunne mye av tekst da.
0: Ja, hørte
1: du det? Men jeg tror kanskje lytterne skal sette pris på at...
0: At Ole Paus og meg synger omtrent like dårlig?
1: Nei, det gjør surt. Ikke det, men Paus synger herlig småsurt.
0: Det ikke fælt små... Nei. Fælt og ikke småsurt. Ja, vi takker
1: så mye. Nei, det går så bra.
0: Ja, det gjør det helt sikkert.
1: Ja, ja. I hvert fall en norsk viseklassiker i mine ører.
0: Absolutt, absolutt.
1: Kommer en til litt senere, men det får vi komme tilbake til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg måtte kikke ned og kjøre på den. Så sa vi det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det Knut.
0: Nå det en Knut Reiersrud som skal... Nå det mulighet at jeg kan... Enten har jeg vært ekstremt heldig da, og spilt en låt med Mulen Portland Combo med Leon Russell, og nå en ny her med Knut Reiersrud og Leon Russell, eller så har jeg bommet på begge to, men hva vet jeg, i alle fall, Soul heter CD'en, og I Can't Stop heter låta.
1: Og, nå er jeg veldig spent på når Leon Russell eller Knut Reiersrud som skal lene seg tilbake og spille her.
0: ja. Det tror vi bare skal lene oss tilbake og finne ut
1: hva. Ja, greit.
0: Så vi gjør det.

0: Ja, og bare for å si det med en gang, så var det ikke Liam Russell som hadde skrevet dette. Men derimot hadde Liam Russell skrevet denne låta med Mulen Portland Combo, som vi spilte tidligere. Yeah. Og på den platen så er Knut Reier som er med å spille. Om han er med å spille på akkurat det spor vi spilte, det husker jeg ikke. Men denne sangen derimot er laget av Dr. John og Doc Pomus.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så har vi fått opplatt det.
1: Ja, for å gjøre forvirringen komplett, så skal vi nå kose oss litt.
0: Tror du det?
1: Ja, it's time for marzipan bread.
0: Yes.
1: Mm. Herlig.
0: Ja.
1: Hvor får en tak i de med lyssjokoladene?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Nå driver vi tekstet
1: av. Nei, det kan vi ikke si. Det kan vi ikke si. Nei, jeg tenkte jeg skulle kose meg litt.
0: Ja.
1: Når jeg skulle lage det programmet her, så var jeg kommet ned i trappa da jeg oppdaget at jeg hadde ikke tatt med Stefan Sundstrøm. Og så var det bare å springe opp igjen og ta en plate med Stefan Sundstrøm, og her sitter jeg. Med plata, en bæsj med Nefertiti.
0: Ja.
1: Halvgjøter Nefertiti. Og der har jeg plukket blindt en melodi som ser veldig gøy all ut.
0: Mm.
1: Og mens vi koser oss, så skal vi høre på Stefan Sundstrøm med Djævligt lugnt.

0: Ingenting å skamme seg over, Vilko.
1: Nei.
0: Neida.
1: Ja, nå skal vi altså langt av gårde, Nusona.
0: Ja,
1: du er jo stadigvæk inne på dette her berømte internett.
0: Ja.
1: Ja, og lete fremsaker og ting.
0: Ja, rare ting, vet du, som ikke står i plateforretningen, i hvert fall ikke i vår del av verden.
1: Nei.
0: Synes det veldig artig å plukke opp sånt og spille ting som du med stor sikkerhet kan si aldri har spilt på det europeiske kontinent før, altså.
1: Ja.
0: Det sier jeg for at plata kom ut for en ukes tid siden i plass som heter for Tin Can Bay, Queensland, Australien.
1: Tin Can Bay?
0: Tin Can Bay, Blekkanbukta.
1: Blekkboks?
0: Ja, ja, Blekkboks. Blekkboks, bukser. Og når jeg nå får albuen ut av handa, så skal jeg fortelle resten.
1: Ja.
0: Nei, albuen ut av munnen. Ja. Handa ut av... Dette går ikke bra,
1: albuen. Når de ikke sitter fast på albuen.
0: Dette går ikke bra. Så jeg lastet ned noe musikk med denne herren som kaller seg for Stevie T, i likhet med et par andre som heter for Stevie T, ifølge Odd Skogstad. Men denne herren spiller akustisk blues, han spiller slide-gitar, han spiller munnspill. Og som skikk og bruk er, så kontaktet jeg da Stevie T på e-post i går kveld. Han spurte om det var greit at vi spilte disse nedlastet låtene hans på radioen. Og i dag tidlig når jeg sjekket e-posten min, så lå det da en e-post fra Australia her. Fra Larry Larsted, som vi har vært inne på tidligere.
1: Ja, han har vi spilt for.
0: Ja da. Han beklager, sier han, men Stevie T, han er på turné i Nord-Queensland og kommer ikke tilbake med det første, men jeg er sikker på at han vil bli henrykt hvis Nordfjord Nærradio vil spille platen hans. Så spiller vei. Keep the blues alive, står det nederst, og det bruker han å ha på alle e-postene sine. Han er jo inspirert av tidligere munnspillere enn Karen her, uten å nevne navn akkurat. Akustisk slide har jeg nevnt. Det er debutalbumet til Stevie T, som heter for Blue Gypsy Blues. Ellers så står det på internett om denne merkelige herremannen som kaller seg for The Gypsy Man, at han var ikke noe særlig flittig på skolen. Han brukte å stikke av i timen og sette seg bak et skjermbrett og spille munnspill i stedet.
1: Akkurat.
0: Så... Han er noen år gammel, men dette er da altså debutplata, og jeg tenkte at vi da skulle spille I'm Moving On for første gang her omkring med Stevie T.

0: Det er ingen som sier om du kommer fra Australia eller Haugesund eller USA eller sånn. Blues er jo
1: en
0: blues samme pokker.
1: Og, det det. Så, australske Stevie T's debutalbum Blue Gypsy Blues neppe tilgjengelig på det europeiske markedet. Så hvis du likte det her og har lyst til å kjøpe plata, så går det an å bestille den hvis du tar en tur på internett på mp3.com. Der kan du også laste ned 10 av de 12 spora som på plata.
0: Oh, godt.
1: Yes!
0: Yes!
1: Tom, ja. Tom Waits.
0: Nå det Tom Waits, ja.
1: And we have been waiting long.
0: Ja, vet ikke hvor lenge vi venter på den plata, men den, ja. den blir bare bedre og bedre.
1: Ja, en halvannen time nå siden vi begynte å sende det.
0: Ja. Og siden nå går på slutten av programmet, da, så får vi spille siste spor på plata. Bare sier det.
1: Jo. Siste plata.
0: Det var veldig dårlig, apropos. Eller
1: siste sporet på siste plata?
0: Ja.
1: Ja.
0: På slutten av denne sendingen.
1: Ja.
0: Stor ting. Var det sant? Den heter i alle fall Come On Up To The House.
1: Mm-hmm.
0: Og fra denne Mule Variations. Jeg har ikke noe å legge til, jeg, altså. Det god, gammel, eller ny, Tom Waits. Så, ja, kjør i vei.

0: Matrix.
1: Piano-avslutning.
2: Ja, den var vetsk. Du har rett. Fin, gammel, ny vetsk. Jeg synes den var nydelig. Jeg var litt overrasket av at ikke Van Morrison sang den, for...
1: Du synes han kunne godt ha gjort det?
2: Jeg synes ja. Van Morrison godt kunne ha gjort det. Vi får tipsa han på det ved neste møte.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Så da skal vi avslutte med en liten fysang.
2: Fysang,
1: nei. Å nei.
2: Nei, det var en fysang.
1: Det var en fysang.
2: Ja, da, ja, da.
1: Da har det blitt en sensurert fysang.
2: Ja, den var sensurert. Men like fullt en norsk viseklassiker. Det gikk mye på diskotek og den type saker og ting rundt 1970.
1: Er det en slags diskotek var det du gikk på?
2: Jeg gikk på Strandkroa i Gjøvik.
1: Strandkroa på
2: Gjøvik? Ja, ja, ja. Aha. Happy studiedager. Folk spydde under bordet og snytte seg i gardinene.
1: Uff da. Ja, ja.
2: I de fleste påsyn. Og hørte denne plata blant annet.
1: Mm. Og stemningen var høy.
2: Stemningen var meget høy og lav. Alt ettersom. Så vi får vel grunn bare takke for oss da. Strand, Syra, Odd Skogstad, som sikkert trenger en dosen nervetabletter etter denne sendingen. Vi har jo vært i ferd med å drive han til vanvidd, og verre skal det bli. For da Bjørn Morrissey spilte inn Stille døgn i Klisjé, så la NRK sitt klamme sensur teppe over den plata, og nekta spillet. Aldri spilt i NRK. Og jeg har i disse 12 årene tenkt at en eller annen gang skal jeg, en mørk natt, spille Stille døgn i Klisjé med Bjørn Morrissey.
1: Nå ble det en lys sommernatt i stedet da.
2: Ja, det blir heldigvis en lys sommernatt, for det finnes omtrent ikke strøm her nå i nær radioen. Det eneste den røde lampa, og så diverse maskiner som går på skjøteledning. Jeg håper det retter seg til senere tider, men lys sommernatt.
1: Ja. Da får folk ha en riktig god natt da.
2: Ja, de får det.
1: Du må liksom komme til det på en måte.
2: Ja, det skal god natt.
1: Ja.
2: Ja, denne sangen kunne nok inspirere til så mange slags natt.
1: Jaha.
2: Men siden plata offisielt er sensurert, så har jeg da tatt ut alle de stygge ordene på min lille PC, og så kjører vi Stille døgn i Klisjé uten de stygge ordene.
1: Har du lagt på en sånn liten...
2: Nei,
1: det
2: har jeg bare tatt det vekk.
1: Bare tatt.
2: Len deg tilbake, gamle venn. Og takk til de som hørte på oss. Sov godt, og lytt til Bjørn Morrissey.

Ja, det var Steinar Gjørumstad som fikk opp en god gammel årgang med Lev så vel, lille du. En sommerkveld med bølgespill, Zetterström og Kristoffersen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Først ut denne gangen, det han Teddy Nelson og Flying Norwegian. Dette var det tredje albumet til han Teddy, og det første engelskspråklige. Etter at han ga ut Yippie-Ti-Yo, så valgte han å dra rett og tilbake til studio i stand for et nytt turné. Her han med Point of Departure.

Så lurte vi å ha litt norsk igjen. Han Egil Skjelnes og Kato Sanden, de synger og spiller Half-Hearted Love.

Før han Kevin Fowler slipper til, så vil jeg minne om at countrytimen den går hver dag klokka 15:20 under å teke onsdagskvelden. Nytt program hver fredag. Kevin Fowler, Loose, Loud and Crazy.

0: Virkelig en melodi der du kan sitte og drømme deg vekk med et godt glass vin, tenker jeg.
1: Ja, og for en artist. For en artist. Bare det at hun er blitt høyere enn gammel, hun også, etter hvert. Men hun er jo den som er kjent for å være artisten, som blir kjent for å være mor veldig tidlig. Hun er bare 13 år gammel.
0: Ja, 13 år, det er alvorlig tidlig, altså.
1: Ja.
0: I alle fall i dagens målstokk, i alle fall,
1: ja. Og tenk på det at før hun var 18 år, så hadde hun 4 unger.
0: Oi.
1: Så hun var jo ikke en tenåring selv den gangen. Men det er noe greit det. Så har jeg en etterlysning. Og det er... Nå sitter jeg og så han her, Clemensen her, på hver side ut av jeg bor. I noen steinhare stoler. Jeg er helt sikker på det at de hodger i marmor. Italiensk marmor. Så nå etterlyser jeg rett og slett. Hvis det er noen som har et par gode kontorstoler så de vil bli kvitt, så de ikke bruker lenger, så står på siden et lager et noe, så kan jeg godt ta kontakt med den andre reppen og si det at dette kan det få. Og ikke det en god idé?
0: Ja, jeg er helt enig. Dette der, det synes jeg er veldig flott. Jeg lytter vel til å gå med deg i saumene selv da, og ja. Se et tannkjekk.
1: Ja. Jeg tenker på det at her sitter vi altså på stoler som er hodgen ut av italiensk marmor og begynner blekne. Det går ikke an. Men la oss nå gå videre med litt mer musikk.

0: Ja, Somebody Like You med Stephen Kvinlaug.
1: Ja, det er noe godt.
0: Og dette var virkelig god melodi å høre på. Jeg kan også opplyse dere det at han Finn Førde, han vært litt for kort i nervene nå. Han begynte nå så spikker opp manuskriptet sitt bort på veggen her. For da han glemt brillene sine.
1: Ja, da skulle det altså vært altså også et lysning, et sånn broderi for størrelsesglass som er stort, som er koøye, og kan festes på en sånn her ledig arm som kan justeres framfor øynene, og vi kan få store bokstaver.
0: Ja vel, det var veldig grei. Jeg redde som sagt ikke holde meg, men det, den var grei.
1: Den som har det kan ta kontakt med Fjorden Heime distrikt på Skei ved Jan Kåre Clemens.
0: Den er grei.
1: Bare to så kan han nå, for da kan han nå glemme brillene.
0: Den er god. Da går vi over til en svensk artist.
1: Ja.
0: Og det er jo en artist som faktisk talt kom dette rett ned i postkassa til meg. Så jeg har ikke fått så veldig mye opplysninger om nå. Billboard er vel gruppa heter.
1: Ja, Billboard.
0: Billboard, ja. Og de spiller da, kan du si, country rock.
1: Ja, og jeg så CD-en, men jeg glemte å finne ut, eller notere meg hva var det artisten eller vokalisten heter. Men vokalisten, den har jeg i hvert fall fått så mye med meg at han har skrevet en god del, med tekster.
0: Han har jo faktisk alltid vel skrevet mesteparten av det som det har vært presentert på den serien der.
1: Ja.
0: Så det er en veldig bra gruppe, så vi skal nå ta og høre på den platen der.
1: Og da kan vi si at det kommer fra Sundsvall i Sveariket.
0: Ja. Ja. Og Brand New Star heter melodien.

0: vennlig. Du kan ta en sjekk.
1: Ja, ikke verst, men det vel det jeg vil liksom, ja, du har venstre side og høyre side. Dette vel, om det venstre og høyre side, ikke, men det liksom ytterkanten for meg da. Jeg med den sånn her tradisjonelle kontramusikken, den som ligger midt på.
0: Ja, det greit, ja. Men det jo første gang at jeg har hørt at du har sagt det her og små nynner, vet du. Og...
1: Ja, men det har jeg lov til å gjøre.
0: Ja, ja, det er klart. Så neste gang da skal vi ha Finn til å synge litt. Det blir fint, ser du. Det
1: kalles vi å være bevisstløs i gjerningsøyeblikket.
0: Det er godt. Ja. Da skal vi over til en ny artist, tenker jeg.
1: Roy Martin, ja.
0: Ja.
1: Jeg hørte han første gang på Reikroa. Det vil si, jeg hørte ikke noe sånn i den forstand. Han drev med stemmeprøve. Eller sånn lydprøve.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg han igjen i år på... Vinstra,
0: ja.
1: Og en drivende sceneshow, veldig god, god stemme alt ihop, så jeg smukket til og kjøpte CD-en. Jeg må si jeg ble litt skuffet i forhold til det han var live.
0: Ja vel.
1: Live, 10 ganger bedre enn på CD.
0: Så dette her er vi snakket om, en live-artist, det er ikke en artist som er trist i studio med andre ord, altså.
1: Ja, det kan hende jeg gjør, men den som har mikset CD-en, musikken der, har vel kanskje ikke gjort det godt nok, eller noe sånt, men jeg vil si det at som live-artist var han kjempegod. Og han der, gutten der, han var altså da i Breien på Reikroa i 2003.
0: Ja.
1: Men... Shit, vi kjører nå i alle fall selv om ikke han var noe så...
0: Ta og hør på noe litt, Ronne. Det kan være litt interessant.
1: Ja, og melodien heter The Old Man in the Moon.

0: Ja, det var Roy Martin.
1: Ja, og det må vi også til fortelle det at han en norsk artist.
0: Ja, det fikk vel ikke mest av, nei.
1: Nei, og fra Norge.
0: Ja.
1: Ikke for Sverige.
0: Ikke for Sverige, jo.
1: Nei, men fra Norge.
0: Det godt å høre.
1: Ja.
0: Da skal vi litt tilbake i tid, tenker jeg.
1: Ja.
0: Litt i, nå kommer vi vel inn på dine sine...
1: Nå kommer vi inn på det som vi kaller... Ja. Men det her ikke kontramusikk.
0: Nei, det vel mer gospel vi skal inn på.
1: Ja, vi må ha litt religiøst.
0: Ja, men du vet at kontrien, eller når vi går tilbake i tid, så jo også gospelen en del inni, kan du si, det kontrien bort i staterne, vet du.
1: Ja. Altså, for å si det sånn at det står vel egentlig om den gruppa her, at de var aktive på fra 30-tallet oppover. Så ja. Dette her jo gamle folk, haugende gamle folk, i tilfelle de lever enda. Men de hadde i hvert fall fantastisk stemmeprakt. De startet med country gospel, og så gikk de over med en stil som var mer sånn hillbilly gospel.
0: Hillbilly, ja.
1: Ja. Og... det her fem mann som bruker stemmen sin fantastisk.
0: Ja, hvis du har sett seg og lyttet på disse stemmene der, det er noe som er virkelig å få med seg. Det er jeg helt sikkert.
1: Og så, jeg vet, jeg tror jeg vet, at Breimskore har planer om å sette opp en country- et eller annet lager seg ja et eller annet med country og da vil jeg si det at de melodiene som de der hadde, de hadde smukket tvert inn altså det hadde passet helt ypperlig så hvis det, hvis det er noen i Breimskore så hører på meg og deg og oss så må jeg følge med her. Og jeg er helt sikker på det noen fra Breimskort som hører på meg og deg og oss. Skal følge med og høre på The Oak Ridge Boys med melodien I Know.

0: Ja, der må jeg si at da var vi langt vekk nå. Nå satt vi omtrent og himla med øynene her og hadde det veldig godt med oss selv her.
1: Ja, jeg koser meg med lyden. Jeg nydelig, altså han en fantastisk artist. Det var.
0: Ja, det
1: helt utrolig.
0: Men nå skal vi over til en litt annen artist.
1: Mm-hmm.
0: Det en med litt sånn fyrverkeri.
1: Ja.
0: Og kanarisk.
1: Ja.
0: Hun har vært en del på Sørland og turnert rundt der nede, og hun kommer faktisk talt til Norge igjen neste sommer.
1: Ja.
0: Og skal turnere rundt igjen litt rundt om i Norge.
1: Ja, Sørland og...
0: Ja, det ja. Blir vel mesteparten der nede hun kommer
1: Country Cruise på Danskvåten og ja. Sånt. Og backers av Greenhorn.
0: Det skal hun, ja, og det... Akkurat det orkestret skal vi komme litt mer tilbake til når vi skal presentere, for det blir et som skal være med på Norsk Kontitreff. Så det skal vi presentere over jula, tenk jeg, når vi begynner å slippe. Ja.
1: Og hun har i hvert fall gitt... Ja, men der slippte du det. Men hun har i hvert fall helt klar og grei beskjed at, hun skal ikke ha noe andre backing-orkester enn det.
0: Nei.
1: Nei, det var klinkende.
0: Så det betyr med andre ord at det orkestret også er nok et minutt med litt kvalitet over det.
1: Ja. Ja, og så en annen ting som du har fortalt om henne. Hun skulle jo spille til klokka var 2 om natta. Å Gud, spilte 2? Du sover jo da.
0: Ja, så hun ja, måtte
1: ha det på engelsk.
0: Måtte ha siesta hun ja. Inn i miljøet da.
1: Ja, altså det der og så spille til langt på natta, de spiller jo, de synger jo hele 21 lenger til klokka er 12 da i det borte. Så hun var jo i himmelen, hun kom jo til å sovne midt i en melodi på stolen. Men det gikk noe bra.
0: Du Finn.
1: Ja.
0: Nå satt vi og regnet ut i stad at vi hadde, var det 2 eller 3 minutter igjen å prate på?
1: Ja, da må du ta i det da.
0: Og nå, da må vi kjøre litt musikk ja. Her, og da skal vi ta hun Joy. Ja. Too Old heter melodien.
1: Jep, kjør musikk.

Alan Taylor og Flowers in the Snow fra 1988. Men vi skal begynne å skille tidligere. Han var født 30. september 1945 i Brighton, Sussex. Det var vel først da han var ferdig med skolen 16 år gammel at han begynte å ta musikken alvorlig. Og 5 år etter så var han musiker på heltid. Han var med i gruppa Casuals, som hadde en stor hit med Jessamine i 1968. Men akkurat denne tida med Casuals tror jeg ikke han er så veldig stolt over. Den er aldri nevnt, hverken i biografer eller intervjuer med artisten.

Ja, her fikk vi litt av Jasmine fra den tida Alan Taylor var med i The Casuals. Men der vi egentlig skal starte i kveld, er med hans første solo-LP, Sometimes. Og den kom tidlig på året 1971. Den fikk bra kritikker, men personlig så synes jeg dette her er hans svakeste plate.

Robin Hood fra Alan Taylors debutplate Sometimes. Oppfølgeren The Lady kom samme år, altså i 1971. På debuten så var han backa av musikere fra Fairport Convention, og det var ikke mangel på dyktige musikere på oss andre heller. Folk som Andy Roberts, Ian Matthews, Dave Mattox og Tony Cox var med. Men selv om dette her var en bedre plate enn debuten, synes jeg heller ikke denne her kom opp mot det som skulle komme senere.

The morning lies heavy. Fra Allan Taylors andre solo-LP, The Lady. I 1972 så reiste Allan til USA og bosette seg i New York og vart værende der et par år. Herfra tok han turer til Nashville og LA og med Nashville Mafiaen. Til å backe seg, kjente studiomusikere, spilte han inn sin tredje LP, The American Album.

1973, The Story fra The American Album. Det var med dette albumet jeg oppdagde denne artisten. Og da måtte jeg selvfølgelig også skaffe meg de to foregående. Vi skal høre en låt til fra dette her albumet, My Father's Room.

Med My Father's Room forlater vi The American Album og går over til en ny gruppe, en trio, som var dannet i juni 1975, med Alan Taylor som frontfigur. De spiller tradisjonell musikk og viser, ja, nærmest Cajun musikk til tider, derav kanskje gruppenavnet The Cajun Moon. De fikk platekontrakt og ga ut LP-en Cajun Moon i mai 1976. Kjempeplate av mine favoritter gjennom alle tider. Dessverre så har den aldri blitt nyutgitt på CD.

Jeg snakket i stad om at Ellen Taylor sluttet i skolen 16 år gammel. Men han tok opp at studiene igjen i godt voksen alder, samtidig som han hadde karriere som musiker. Han studerte på universitetet i Leeds fra 1980 til 83, i Lancaster 84 til 85, og han var i Belfast, The Queen's University fra 1986 til 93. Han ble etter hvert professor i både ditt og datt, blant annet i filosofi og kunst. En ganske allsidig mann, i tillegg til å skrive sanger, så har han også skrevet en del noveller. I The Oxford Book of Traditional Verse er han oppnemt som «the most important songwriter of his generation». Store ord, så hvorfor er ikke han mer kjent her i landet? Ja, det har jeg ikke svar på, for meg så er han i alle fall stor.

Ja, så var vi over på Ellens fjerde solo-LP, The Traveller fra 1978. Good to see you hette sangen, og hvis noen kjente den igjen, så spilte Frankie Miller inn denne her låten for 1979-albumet Falling in Love. En var nå kommet over på det lille plattselskapet Rubber Records, et plattselskap som spesialiserte seg på folkemusikk. I 1980 så kom albumet Roll on the Day.

Aaron Tyler og tittlåten fra albumet Roll On The Day. Denne platta fikk i Montreux prisen for årets beste europeiske folkemusikkalbum. Ja, faktisk så har Aaron Tyler vært mer populær nedover i Europa enn i England og Skandinavia. Ja, Skandinavia var vel ikke helt rett, for i Danmark han ganske kjent. Neste plate, Circle Round Again, kom i 1983. Den består stort sett av nyinnspillinger av sanger han har gitt ut før. Året etter kom Win or Lose. Den har jeg heller ikke tatt med. Men neste, Lines, som han jobbet med i 2 år, skal vi høre et par kutt fra.

Banjo-man, som Alan Tyler skrev som hyllest til venn og musiker Darrell Adams, som dessverre døde så altfor tidlig. Plata Lines den kom i 1988 og inneholder flere perler, blant annet Flowers in the Snow, som vi startet programmet med, og så denne her nydelige balladen Jimmy's Song.

Jimmy's Song. Så vi kommet i sånn tidsnød at vi hoppar over de neste tre albumene til Allen Taylor. Out of Time fra 1991, So Long fra 1993 og Faded Light fra 1995. I 1996 da kom han med albumet Looking For You. Nå var han på det tyske plateselskapet Stockfish, og han hadde med både engelske og tyske musikere. Spilt inn i Tone Studio i Northheim av Günther Pohler, som regnes som den fremste når det gjelder lyd og akustisk musikk.

Der Allen Taylor var med på flere kutt. Ja, vår egen Lillebjørn Nilsen sang også på en låt. Din platta får vi heller ikke plass til I kveld, du, vi går heller opp til oss helt inn, eller oss nyeste CD, Color to the Moon, som kom I år 2000. A House by the River.

Ja, det var altså Alan Taylor og House by the River fra hans nyeste plate. Veldig mange artister har spilt inn Alan Taylor-sanger. Jeg nevnte Frankie Miller. Andre av de mest kjente Don Williams, Nana Mouskouri, Dick Gauguin, The McCallmans, Fairport Convention, The Furies, danskene Erik Grip og Bente Kure. Alex Campbell, The Clancy Brothers, De Danann, Posies, franske François Hardy og Mary Travers fra Peter, Paul and Mary. Vel, det var det vi fikk tid til i kveld. Her mer nok stoff til en del to om den artisten. Om det blir noe av, det får tida vise. Egon Skogstad sier takk for meg og avslutter med Old Joe. Alan Taylor.

Ja, vi er faktisk nødda med oss Alf fra Maurstad og den som tror han at Songeberg, Jesper Borsen, de får noe bare høre her. Ola Nordmanns vals. Altså.

Ja, vi må en tur til Hawaii igjen. Det Yngve Stor som står for den, og den heter ØRG, meg aldri, hva det nå måtte bety.

0: i hånd på kjærlighetens vei. I en månsins natt med deg, du lille kjære, skal vi plukke bær på blomst, for glem meg ei.
1: Ja, når de hører Harry Brandelius, så er det vel mange som nikker gjenkjennende. En av de som han sang veldig mye var Gamla Nordsjøen.

Ja, vel møtt i fredagskveld. Fredag 5. september. Vi har skift måned siden sist, til og med. Nå det haust. Tror det deg som vi Men det kan bli mye fin å være enda på vår møge. Vi skal gå inn i en grei bolke nå, sier de. Så la oss håpe det. Jon Elling og Reide, han har i hvert fall tatt seg en tur ute Eid, og jeg kaller med meg Kristoffer Augusten. Han tekniker i kveld. Nå det forskjellig vi kan preike om slike kvelder. Det mye, mye som skjer, både innenlands og utenlands. Men det jo litt opp til dere også, hva vi skal komme inn på. Vi kan ikke løse alle problem her heller, men vi kan jo nevne det i alle fall. Men så skal ikke vi være sånne opphengde av problem hele tiden. Hvis det jo hadde veldig kjekt og lette vel, så kan dere fortelle om det også. Det er ikke noe problem. Skal vi se, vi er i alle fall kommet så langt at han Åge Aleksandersen, han driver med nedtelling av de tre siste konsertene på Lerkendal. Da skal han og sambandet avslutte sitt samarbeid i gjennom utrolig mange år. Og i kveld da er det konsert nummer 2 på Lerkendal. De startet i går kveld, og det var suksess til 1000, sies det. Skal de avslutte med den siste i morgen. Så da passer det vel bra å starte med Ågen da. En av disse her som han helt sikkert spiller i kveld, Rosalita. Men før det så må vi få ut et enkelt og greit spørsmål til folket, så de har noe å grunde på. Og da kan vi for eksempel spørre. Ja, skal vi se. Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vet noen det? Hvem var det som skrev Bør Børsson? De har helt sikkert sett denne filmen. Og det var en meget seriøs person som skrev denne Bør Børsson-historien. Vet dere dette der? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6. Vi hører på Åge Aleksandersen med Rosalita.

Ja, hele livet, songmannen. Alle forstod sikkert hva dette var, og da er ikke det vits i å ringe, for da er det sikkert en kvann som har ringt før, tror jeg, men det var det altså ikke når alle tenker så. Da er ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660, jeg rekner med, da sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hvem det var som spilte. Da hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se.

Silhouettes og Get a Job. Opprinnelig utgitt på det vesleste plateselskapet Junior i 1957. Men det var først da den ble nyutgitt et år senere, på større plateselskap, at den gikk rett til topps på hitlistene i USA. Over til dagens Elvis. Love Me Tender er langt ifra min favorittlåt med han. Men det var nok så ønsket den, så her er Elvis, Love Me Tender fra 1956.

Elvis og Love Me Tender fra filmen ved samme navn. Så skal vi over til Warren Smith, en rock'n'roll-sanger som ble oppdaget av Carl Perkins. Rock'n'roll Ruby ble innspilt i februar 1956, og sangen den var skrevet av selveste Johnny Cash.

fra Warren Smith, så skal vi over til en kar som, ja, sangen han skrev i 1958 vel mer kjent enn mannen. Chan Romero heter han, og sangen det Hippie Hippie Shake. Vel mer kjent med Swinging Blue Jeans, som spilte den inn 5 år senere.

John Romero der med originalinnspillingen av Hippie Hippie Shake. Så skal vi til New York, til doo-wop-gruppa The Cleftones. De hadde 5 hitlåter inne på hitlistene i USA. Høgst kom Heart and Soul. Men vi skal spille min favoritt med deg, Little Girl of Mine fra 1956.

The Cleftones og Little Girl of Mine. Rick Nelson er en av mine 50-talls favoritter, og i kveld så skal vi spille litt av ei sviske. Igjen, ikke av mine favorittlåter, men på oppfordring. There'll never be anyone else but you.

En av de store rock'n'roll-artisterne fra 50-tallet, Carl Perkins. Da er han vel avskillig mer ukjent enn neste mann ut. The Beach Boys ga i 1968 ut singlen Bluebirds Over the Mountain. En låt skrevet av Ursel Hickey i 1957. Og her er hans originalversjon.

Så den uferdige innspillingen ble overdubbet i 1963 av gruppa Fireballs, og første gang utgitt på LP i 1966.

Buddy Holly og Learning the Game. Så en av mine favoritt rock'n'roll-artister, Roy Smith. Mest kjent her i landet for Rockin' Little Angel, men i kveld så skal vi ikke høre noe Rockin' Little Angel, men derimot det veldig stikk motsatte, The Rockin' Bandit.

Ja, her var det både Kula Krutt, The Rockin' Bandit og Ray Smith som begikk selvmord i 1979. En artist som

Og etter min mening er altfor lite kjent. Han har spilt inn massevis av bra låter. Så skal vi til Sun Records, til Charlie Rich og en single fra 1959, Whirlwind.

Whirlwind og The Silver Fox, Charlie Rich. En veldig allsidig artist. Største hitene fikk han vel på midten av 70-tallet med, jeg vil si, en del dårlige countrylåter. Men han var også en dyktig jazzmusiker og sanger. Chuck Berry trenger vel heller ikke noen nærmere presentasjon. Her er han med Maybelline fra 1955.

Chuck Berry der. Så skal vi til en gitarrist ved navn Joe Mathis. En av de store gitarristene på 50- og tidlig 60-tall. Også kalt The King of Strings. Her en låt fra 1960, Water Baby Boogie.

Water Baby Boogie Joe Mephis. Det har blitt mye amerikansk, så nå tar vi turen over til England, til Marty Wilde. Jula 1961 så fikk jeg mine første tre singler. En av dem var Hide and Seek med Marty Wilde. Men det var B-sida som ble mest spilt, Crazy Dream.

Bobby Lee Trammell. Ja, her er flere av mine favoritter. Jack Scott, han var populær her i Norge. Han hadde sin egen fanklubb her på begynnelsen av 60-tallet. Rundt juletid i 1958 så fikk han en stor hit med Goodbye Baby.

0: Jack Black.
1: Jack Scott og Goodbye Baby. Best kjent av sangene hans her hjemme var vel singlen What in the World Come Over You og Burning Bridges, begge fra 1960. En av de aller største rock'n'roll-artistene var Gene Vincent. Vi skal ikke høre hans mest kjente låter, men en kalt She, She, Little Sheila.

0: Jean Vincent og She Little Sheila. 16 Tons er vel mest kjent med Tennessee Ernie Ford. Men i kveld så skal vi høre texaneren Jimmy Dean sin versjon.
1: Now some people say a man's made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood.

16 Tons, og det var altså Jimmy Dean vi hørte. Han er vel mest kjent for singlen Big Bad John, som toppet hitlistene i USA i 1961. Litt vill rock'n'roll nå fra Don and Dewey, som var Don Sugarcane Harris og Dewey Terry. I mars 1958 så spilte de inn denne singlen Bim Bam.

fra Donna Dewey, så skal vi til kveldens eneste kvinnelige artist, Laverne Baker. Og vi skal høre en rolig sak fra 1961 LP'en Saved, kalt Shake a Hand.

La von Baker og Shake a Hand. Så er vi kommet til Beisende. Jesse James skal få avslutte. Hans rette navn var Lee Denson, og han ga i 1958 ut singlen Red Hot Rockin' Blues. Og med den sier vi her i Nordfjord Nærradio takk for oss. Vi er tilbake igjen om 14 dager.

0: Det var vasende, guttene.
1: Ja. Og da har du, herr Klemensen, den kjekke oppgaven å introdusere neste orkester.
0: Ja.
1: Stokketunga.
0: Jeg hører at du sier det, men dette her, det er ikke så veldig enkelt. Snørurnurna. Er ikke det noe
1: lignende? Snørurnar.
0: Nå kommer han... Rikard med en gang, vet du, og lurer på dette her har
2: gjort. Ja, altså vi snakket litt annet på dette her før sending om hvem av dere som skulle i illen og snakke islandsk.
1: Ja.
2: Og dere gjør det vel like bra begge to, tenker jeg. Og hvis jeg skal prøve meg, så blir det sånn snørrunger.
1: Snørrunger.
0: Er det sånn det er?
2: Snørrunger. Snørrunger. Nei, det var jo ikke det. Snørrunger.
0: Det som faktisk alt dette her navnet betyr, det er jo et fangstredskap. Som du kan si er en lasso-type.
1: Der har vår herre tatt det seg noe annet. Ja, og som en lasso. Det var sammen som hengde seg i et tre.
0: Yes. Ja. Så dette her er faktisk talt...
1: Har du hørt den vitsen, du?
0: Nei.
1: Men hvis det er to sammen som gikk og vandret inn på vidda. Og så kom det forbi et av de få treene og står inn på vidda der, vet du.
0: Aha.
1: Og der var det en som hadde hengt seg.
0: Ja.
1: Og så sier den ene, ja, der har vår herre tatt til seg noe annet. Og så snudde han andre seg og kikket han bort på der og sier, ja, som en lasso.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg håper inni at ikke at det er det som...
1: Det er ekte cowboy, det.
0: Det er ekte cowboy, ja. Ja. Ok. Disse her damene, ja, for de kommer fra Island, så dere forstår.
1: Jeg har litt problemer med å uttale titelen på melodien der.
0: Vi lurer på om vi skal ta oss et lite kurs bort på Island, ja, og reise bort og så prøve.
1: Nå er vi vel egentlig litt heldige. Altså, de spiller coverlåter av blant annet Garth Brooks og så videre og sånn. Startet opp i 96.
0: Ja.
1: Ja, Reykjavik. Men det vi har funnet ut av titelen, det er altså en melodi med Vaiana Judds, som heter Why Not Me. Veldig bra. Prøv å følge med på teksten, folkens. Kom igjen. Kom igjen.

0: Ja, så ikke skjønte, så er ikke det så helt enkelt å følge denne gjengen der, altså.
1: For, nei, men du, verden, så det svinger.
0: Dette svinger, vet du, så dette blir veldig interessant å få med oss, og da må ikke være på plass på fredag igjen. Det er jo avsluttet på fredag igjen.
1: Ja, og det er veldig kjekt at vi har med oss artister fra Vestafor Vestlandet.
0: Ja, du kan jo si at Island er jo et... Det hører til gamle Norge før, det vet du.
1: Ja, det er altså egentlig så burde vi kanskje forstått litt ut av det språket der, men dessverre.
0: Vi får prøve å, når festivalen er omme, så kanskje at vi kan litt mer.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi får ta seg kurs da.
1: Kanskje det.
0: Da
1: skal jeg holde kjeft. Du skal få presentere neste, som ja. Er en meget stor artist for deg.
0: Ja, det er en stor artist for meg sånn sett, men det er beklagelig at Chris Ledoux, han dessverre gått bort, og han døde den 9. februar i år. Han var 56 år gammel. Han har faktisk tatt gitt ut 22 album, og de som er da det spesielt kjent mest med, det er det her Cadillac Ranch og Father and Son. Også Copenhagen. Det er en melodi som han slår veldig godt an med. Han er jo faktisk også en dyktig rodeo-rytter. Og han har hatt en veldig godt samarbeid med Garth Brooks. Så denne karen her, han gikk litt bort litt for tidlig, ja. Jeg var så heldig å få være med på en konsert med deg bort i USA, og det var en opplevelse, som sagt.
1: Ja, du har vel egentlig levd på det siden?
0: Ja da, det har jeg. Ja. Da skal vi ta og høre på Chris Ledoux med Father and Son.
2: My father had so much to tell me.

høsten. Trenger ikke mer varm. Jeg kan sette meg opp en jakke og snakke uten frostrøyk ut av munn. Trenger ikke andre lyder enn den kråka bort på kaja, der hun hopper rundt og knuser kroppeskall.

0: Ja, det var fru Sauternes.
1: Ja.
0: Ja. Og da har vi trekt sånn stille og forsiktig. Snurret litt på spillemaskinen.
1: Det er spillemaskin,
0: Det er spillemaskinen. Og da ble det altså den som fikk napp i dørskilt. Det var hun Tvendesæter. Marie. Eller Marie Tvendesæter.
1: ja.
0: Ja, og den som vant seg handlenett, det var søstera. Hun Anne Bratthalm Heim.
1: Må være, det var godt hjelpa ute der.
0: Veldig godt hjelpa, det ble jo hjelpe på. Og den som vant seg krus, det var han Elmer Listhaug. Og det kruset, det sender vi inn og nå er dette ut igjen. Jon, det er Ling ved Reide, så du kan hente den når han har hatt sending igjen på Daiva sin butikk. Men han er jo ikke hjemme nå, så det blir 14 dager til, tenker jeg, han kommer. Så etter om 14 dager så kan du hente på Daivas butikk.
1: Men kruset står seg, skal ikke være redd for det.
0: Ja, nei, det går ikke ut på dato. Veldig greit, og båten fær ikke ifra. Oi, han Svein skal på Sandan i morgen. Ja, hvis du lister ringene Svein, eller ringer inn på 578-60660 og snakker med han Svein, så kan dere dirigere hva du eventuelt kan motta et krus i løpet av morgendagen.
1: Ja,
0: det
1: må ha bra respons til.
0: Ja, fortere enn det får ikke vi til. Så da sier vi takk for i aften.
1: Takk for i aften.
0: Yeah. Takk for i aften.
1: Yeah.
0: Yeah, yeah. Og da
1: får vi må ha en avslutningssong, skal vi gjøre?
0: En avslutning. Vi må si hva det var skianlegget på Utvikfjellet heter. I tilfelle noen nå har reist opp og skal stå på ski.
1: Nord og ned?
0: Ja. Nei, det heter ikke det. Det heter Breimsbygda Skisenter.
1: Ja da.
0: Ja. Så nå vet dere det.
1: Til neste gang.
0: Til neste gang. Så da sier vi takk for i aften, og takk god helg til alle sammen. Med sommerhen du fær med Narum. God kveld!

Hei og velkommen. Nils Ola Strand bak mikrofonen her. En liten time I sommernatta med litt bølgeskvulp og noen gamle, litt lettspiste sommerhits. Du blir med på det? Fint. Tror vi starter brått og brutalt med en kjempehit fra midten på 60-tallet.

Akk, ja, sant, det var det herrens år 1965, eller var det 66? Ikke så godt å si, dra på året, og husker ikke årstall så godt som jeg gjorde før. I alle fall, dette var Beach Boys og brødrene Wilson og full pakke med surfemusikk. Ikke spesielt banebrytende, spør du meg, men likevel en av de store sommerhittene til Beach Boys. Det som vel var banebrytende etter mitt syn, og her er jeg veldig uenig med de som hadde laget et helt program om Brian Wilson. Det banebrytende for meg er og blir det som kom det året jeg gikk på Framhalsskolen. Og det var i hvert fall i 1967, og tenkte vi like godt skulle ta den. Det var Beach Boys som kom med ganske så ny og spesiell lyd gjennom sin Good Vibrations.

Ja da, det var The Beach Boys med sin nye sound i 67. Denne merkverdige måten å lage lyd på hadde de helt sikkert lært av gruppa Small Faces, som hadde en hit som het for Ichigo Park. Det var vel første gang de prøvde noe sete for ringmodulator for å lage ny lyd, og Beach Boys adopterte denne teknikken. Det i alle fall slik jeg ser det, og slik jeg husker det. En som lot det stå til uten spesiell bruk av teknikk i 1967, det var den til da ganske så ukjente gatesangeren Don Partridge. Her kommer han med Blue Eyes.

Og dette var da den andre store hitten til gatesangeren Don Partridge. Her hadde han fått med seg noen som spilte både bass og forskjellig ved siden av de merkelige instrumentene han ellers spiller på, det vil si de merkelige instrumentene. Han ser jo ut som en høyvogn pålest det meste når han er i full mundur. Den første plata som ble stor suksess med Don Partridge, der spilte han Moop Litters alene og var et skikkelig one-man-band. Tenker vi ta med oss den også? Her kommer Rosie.

Sånn låt den første store hitten til Don Partridge. Vi blar kalenderen 9 år tilbake og kikker på de amerikanske hitlistene i 1958. Der finner vi en av mine sommerhits. Jeg oppdaget den lenge etterpå, og den ble i grunn hit for meg en helt annen sommer enn 1958. Men det får så våge seg. Her kommer Danny and the Juniors med At the Hop.

Der dro Danny and the Juniors av gårde til The Hop, hva nå enn det måtte være for noe, ikke vet jeg. På slutten av 50-tallet var det en alvorlig diskusjon i USA om dette med rockgrunnen hadde livets rett. Da hadde vel rocken vært I sånn omtrent en 9-10 år, vært en populær og elsket musikkform, og noen radiostasjoner gikk da etter hvert grundig lei av denne typen musikk, og de erklærte rocken død etter beste evne, og proklamerte høyt og tydelig at de aldri mer skulle spille eneste rockeplate. Tviler på at det gikk sånn. Det var muligens I den forbindelse at Danny and the Juniors lagde en av sine andre store hits. Tenkte vi skulle spille den også. Den heter Rock and Roll is Here to Stay.

Og mens Danny and the Juniors skreik ut at rock'n'roll is here to stay, noe de jo faktisk hadde rett I, så har jeg fått beskjed om at The Hop, det lørdagsdansen. Så altså, at The Hop, det, da skal de gå og danse på lørdag. Tusen takk for hjelpen. Det skader aldri å utvide sin lille horisont. Nå skal vi fram til året 1969. Da gir Rolling Stones ut LP'en Let It Bleed, og der finner vi en tidligere slager som Stones hadde lagt, Honky Tonk Women, I ny drakt, en sånn litt mer bar sound og en slags anplagd versjon av den gamle slageren de hadde. Gammel og gammel. Kom I hvert fall litt før. Så jeg tenkte vi skulle spille en plate med Stones som ikke spiller så veldig ofte. Den heter for Country Honk.

Med sure instrument og ikke så veldig mange mikrofoner og slett ikke mange tekniske hjelpemidler. The Rolling Stones med Country Honky fra Let It Bleed. Når vi først I Stones-hjørnet så kan vi kanskje spille en melodi som vel mer ja, liggende på det Stones gjorde der på siste halvdel av 60-tallet. Tenkte at vi skulle også ta og spille Jumping Jack Flash. Husker du den? Fint. Det lov å nynne med her på refrenget.

The Rolling Stones og Jumping Jack Flash. Det må vel ha vært I 1902 eller 73 at jeg plutselig fikk hende en gammel single. Jeg husker bare at den var gul og at den svinget ganske flott. Dessverre så var den så gammel og slitt etter mange års bruk på en sannsynligvis billig grammofon at det var umulig å finne ut hvem det var som sang på den singelen. At låta het The Race Is On, det var ikke så veldig vanskelig å gjette ut ifra teksten, men artisten klarte jeg først å finne ut av her en kveld for et par ukers tid siden, da jeg var på internett og egentlig så etter noe helt annet. Så her kommer Jack Jones fra 1967 med The Race Is On. I feel

The Race Is On der med Jack Jones. Vinneren taper alltid var det en pussig slutt på en sang. Men sånn gikk det med han. Jeg har ikke tatt med så veldig mange norske melodier I kveld, men det kommer I hvert fall en, og den kommer nå. På 70-tallet kom det ut en LP med en gruppe som kalte seg for Dorotheas Strømpebånd. Og hvem som egentlig skjulte seg bak det navnet, det vet jeg grunnen ikke, men Hans Rotmo var I hvert fall en av de viktige personene der. Akkurat på den tiden kalte han seg for Ola Uteligger, og han lagde, etter mitt syn, en av de vakreste visene som lagd på norsk. Du kan godt tolke den visa vi skal spille nå flere veier. Det lett å...

I retning av at dette gjelder en uteligger som i grunnen synes at han har det ganske ålreit, og det nesten like lett å merke den bitende samfunnskritikken som ligger bak Hans Rotmos tekst i fire fine lænestoler.

Jeg synes at Hans Rotmo alias Ola Uteligger får sagt ganske mye på disse tre minuttene som fire fine lænestola varer. Ifra LP-en Herberge Sannheten. Slike problem tror jeg var totalt fremmede for Billy Vaughan. Han var stort sett engasjert med blåserekka si og lage fine melodier, og jeg tenkte vi skulle ta en av de riktig store melodiene hans fra 1958. Og slik jeg husker den sommeren, så var den lang, den var veldig varm, og en liten gutt som het for Nils Ola grudde seg noe alldeles forferdelig til å begynne på skolen. Her kommer Sail Along Silvery Moon.

Umiskjennelige Billy Wands orkester. Sommeren 1958. Så gjør vi et hopp fram til 1966 igjen. Da ga gruppa The Kinks ut en singel som, ja, hva skal vi si? De hadde jo tidligere vært engasjert i mange samfunnsspørsmål, de også, og denne gangen så var det altså moteløven det skulle gå utover. Denne plata, som heter Dedicated Follower of Fashion, er teknisk sett dårlig. Kinks låter ikke veldig proft her, og må jo si at det kom seg etter hvert, men de skårer mange poeng hos meg på grunn av et ærlig og oppriktig engasjement. Så får det heller låte litt surt i svingene da. Her kommer The Kinks og Dedicated Follower of Fashion.

Ja da, det låt som brødrene Davis dette, og det var det da ganske riktig også. The Kinks. Kommer mer Kinks i neste program, det lover jeg. Det spilles alt for lite gamle Kinks-låter, synes i hvert fall jeg. Jeg har en ustoppelig trang til å spille originaltappinger av forskjellige rare ting. Jeg tror jeg ga etter for det da Wet Wet Wet lå på hitlistene for noen år siden med Love Is All Around. Tror jeg spilte originalen da, men det er så lenge siden at jeg ser mitt snitt til å gjøre det en gang til. Og den utløsende faktoren denne gangen er at denne plata brukes i en reklame på en av de kommersielle TV-kanalene. Så nå kan du jo godt få høre denne plata da, som heter for Love Is All Around, og som var spilt inn på slutten av 60-tallet med gruppa The Troggs.

Her lagde jo Trugs en virkelig fin sommerslager. De hadde noe ellers er fortid med flere plater som BBC rett og slett ga beskjed om at dette skal ikke spilles hos oss. Det var ikke noe problem med denne saken her. Love is all around. I 1962 så begynner det å røre på seg for en dame som vi har spilt både titt og ofte, Dusty Springfield. Hun hadde den sang da i gruppa The Springfields, og den låten vi skal skrive nå ble jo senere en stor slager med gruppa The Seekers fra Australia. Men nå skal vi altså slippe til The Springfields og Dusty Springfield med Island of Dreams.

Det er sikkert flere enn meg og flere enn The Springfields som har sin egen drømmeøy. Denne sommeren så er drømmeøya Gotland for vårt vedkommende. Har vært der før, vi reiser tilbake fordi at barna faktisk drømmer seg til Gotland. Så skal vi spille noe helt annet. Vi har hatt mange låter fra 60-tallet her nå, og det er veldig vanskelig å bevege seg gjennom hits på 60-tallet uten å ta med den godeste Jimi Hendrix. Han er jo borte for lenge siden, han var meget banebrytende, og han kan bare spørre seg selv hvordan musikken hadde vært i dag hvis ikke Jimi Hendrix hadde virkelig slått til den gangen. Han gjorde mye rart, og noen har kanskje sett han på Woodstock-festivalen. Filmen gikk for ikke så lenge siden på TV. Jeg mener å ha sett en gammel video der Hendrix spiller solo-gitar med tennene på akkurat den låten jeg skal spille nå. Jeg er ikke sikker. Som jeg sa innledningsvis, jeg drar på åra, husker ikke så godt lenger. Men i alle fall så skal vi spille en av de fineste balladene jeg har med Jimi Hendrix. Tannsolo eller ikke, her kommer The Wind Cries Mary.

Jimi Hendrix. Jeg hadde sånn her sagt med kor og orkester. Kanskje ikke det, men I alle fall Jimi Hendrix Experience. Mid the Wind Cries Mary. Vi skal ta med en westernlåt til nå på tampen av sendinga, og jeg har valgt ut en låt som The Vanguards hadde en viss suksess med i Norge, da het den for Mot ukjent sted. I ettertid så har ikke Vanguards på noen måte vedkjent seg at de har gjort denne låten, og de har så langt ikke vært spesielt opptatt av at folk skal snakke om den. Det har vel sine grunner, så jeg spiller Bobby Bear med Four Strong Winds.

0: Ja, du henger med enda. Vi er kommet en liten time inn i lørdag den 28. juni 2003. I teknikken har vi hatt Odd Skogstad, og Nils Ola Strand sitter her og småpludrer med deg. Ligger ei plate igjen her, og det så visst ingen sommerhit. Ikke vet jeg om det ble en vinterhit heller, i den tappinga vi skal høre den nå, men det var i alle fall en gjenganger i ønskekonserten når jeg var liten. For i Norge så har det jo vært slik de siste åra at Frelsesarmeen har fått folk til å spille inn gamle og kjente sanger til inntekt for dem på ei juleskive. Og tror du ikke svenskene har funnet på å gjøre akkurat det samme? Så på en av Frelsningsarmeens juleskivor så fant jeg faktisk Stefan Sundström, en av mine gamle og ofte brukte artister her. Og han har spilt inn en av disse ønskekonsertlandeplagene som jeg kan huske fra da jeg var liten. Den gang var det Lapplisa som sang om barna tro på en veldig troverdig måte. Jeg vil ikke påstå at Stefan Sundström er like troverdig. Hvis du følger arrangementet utover her nå, så tror jeg nok at han legger minst et par forskjellige tolkninger i denne teksten. Men likevel, takk for at du fulgte oss denne nattetimen. Nordfjord Nærradio skrur ned nå for kvelden, men kom tilbake igjen neste gang vi har sending. Dette står i avisene. Her kommer Stefan Sundström helt til slutt med sin egen og meget spesielle versjon av Barna tro.
1: Har du kvar din barna tro ifrån hemmets lugna vrå, kan du bedja en som för du alltid bad. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.

0: det var en typisk ørkensang.
1: Ja. Fra Mercury Rev.
0: Vi har ikke sett
1: det måtte bety.
0: Vi har ikke sett av verden til ørkentilstander her i Nordfjord den sommeren her, synes jeg.
1: Nei, men det jo ikke det bedre enn i fjor.
0: Å ja, bevares, vi har jo grillet
1: to ganger
0: allerede, og det var
1: alt. Uten å måtte kle på oss for mye.
0: Og det var alt vi rakk i hele fjor.
1: Ja.
0: Så prognosen jo særdeles lovende.
1: Ja, visst.
0: Eller skal vi ta fram det vanlige nordfjordske pessimismen om at været blir nok dårlig selv om det fint akkurat nå, og grave oss ned i det, sånn som Konrad Vømmelbakken har gjort her nå?
1: Sånn som han. Men han jo ikke nordfjording.
0: Nei, da, han jo trønder for all del. For all del.
1: Det han. Ja, dette jo en legendarisk arbeider som fra midt på 70-året.
0: Ja, for et ikke mindre legendarisk plateselskap som hed for Mai en gang i tiden.
1: Ja.
0: Og for tre kvart år siden så hadde jeg en bursdag.
1: Og hadde du det?
0: Og da kom datteren min med den plata her som hun har funnet på en brukthandel i Bergen.
1: Mm-hmm.
0: Og plata heter Varsko her og med arbeidslaget hans Konrad Vømmelbakken, alias Hans Rotmo.
1: Ja.
0: Så nå tenkte jeg at vi skulle
1: slippe... Det var sånn tallet. Ja, tenkte det ikke.
0: Streng av sag og høvleri, men altså... Det den vanlige optimismen som fortoner seg både her og der. Her kommer Konrad Vømmelbakken med «Nå mine sommerdager endt».

0: Der gjorde vi unna dagens danske låt på 2 minutter og 52 sekunder mot normalt.
1: Mot normalt, mot mine 9 minutter som normalt.
0: Ja, nå skal vi over til en av Siras latest flames.
1: Yes, Cassandra Wilson er latest flames på godt engelsk.
0: Ja.
1: I stedet for, her er det en sette Miles Davis som har laget melodien. Og så har da Cassandra Wilson laget teksten i motsetning til Anne Linnette og han Johannes Møllehave.
0: Ja, for Anne Linnette hadde jo da sagt toner til noen tekster av Johannes Møllehave, og Cassandra Wilson har gjort det motsatte med Miles Davis.
1: Ja.
0: Det litt uvanlig vinkling det der.
1: Ja. Nå skal vi høre en sang fra siste plata til Cassandra Wilson. Den heter Traveling Miles, og vi skal høre Voodoo Reprise. Og her er også hun her... Angelique Kidjo med å nynne litt. Hvor lenge var det, husker jeg ikke. Kanskje ikke 9 minutter.

Einsamkeit. Merkelige Mira drømmer rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter fra djevelen selv. De troskyldiges flokk har stygge sår, det vet du nok fra deg selv. Merkelige Mira brenner som i feber, og det renner våte minner mens det rister i hennes kropp. En prøvesten skal livet være, her er solen, ta den kjære. Snart er dagen ny, og du står opp. Kjære Mira, lev i fred, ta den kalde solen ned. Legg den rundt dine væskende sår. Du klør deg selv til blod, men jorden er ditt arvegods.

0: Vakkert, vakkert.
1: Du kunne mye av tekstet.
0: Ja, hørte
1: men,
0: du det?
1: Men jeg tror kanskje lytterne skal sette pris på at...
0: At Ole Paus og meg synger omtrent like dårlig?
1: Nei, det gjør surt. Ikke det, men Paus synger herlig småsurt.
0: Det ikke fælt små... Nei. Fælt og ikke småsurt. Ja, vi takker
1: så mye. Nei, det går så bra.
0: Jo, det gjør det helt sikkert.
1: Ja, ja. I hvert fall en norsk viseklassiker i mine ører.
0: Absolutt, absolutt.
1: Kommer en til litt senere, men det får vi komme tilbake til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg måtte kikke ned og kjøre på den. Så sa vi det.
1: Ja,
0: ja da.
1: Det Knut.
0: Nå det en Knut Reiersrud som skal... Nå det mulig at jeg kan... Enten jeg var ekstremt heldig da, og spilt en låt med Mulen Portland Combo med Leon Russell, og nå en ny her med Knut Reiersrud og Leon Russell, eller så har jeg bommet på begge to, men hva vet jeg, i alle fall, Soul heter CD'en, og I Can't Stop heter låta.
1: Ja. Og, nå er jeg veldig spent på om det Leon Russell eller Knut Reiersrud som skal lene seg tilbake og spille her.
0: ja. Det tror vi bare skal lene oss tilbake og finne ut
1: hva. Ja, greit.
0: Så er vi gjør det.

0: Ja, og bare for å si det med en gang, så var det ikke Liam Russell som skrev dette. Men derimot hadde Liam Russell skrev denne låta med Mulen Portland Combo, som vi spilte tidligere. Og på den platen så er Knut Reier som er med å spille. Om han er med å spille på akkurat det spor vi spilte, det husker jeg ikke. Men denne sangen derimot er laget av Dr. John og Doc Pomus.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så har vi fått opplatt det.
1: Ja, det er også. For å gjøre forvirringen komplett, så skal vi nå kose oss litt.
0: Tror du det?
1: Ja, it's the time for marzipan bread.
0: Yes.
1: Mm. Herlig.
0: Ja.
1: Hvorfor en tak i de med lyssjokoladene, da?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Nå driver vi tekstet
1: av. Nei, det kan vi ikke si. Det kan vi ikke si. Nei, jeg tenkte jeg skulle kose meg litt.
0: Ja.
1: Når jeg skulle lage det programmet her, så var jeg kommet ned i trappa, da jeg oppdaget at jeg hadde ikke tatt med Stefan Sundstrøm. Og så var det bare å springe opp igjen og ta en plate med Stefan Sundstrøm, og her sitter jeg. Med plata, en bæsj med Nefertiti.
0: Ja.
1: Halvgjøter Nefertiti. Og der har jeg plukket blindt en melodi som ser veldig gøyal ut.
0: Mm.
1: Og mens vi koser oss, så skal vi høre på Stefan Sundstrøm med Djævligt lugnt.

0: Det er ingen som sier om du kommer fra Australia eller Haugesund eller USA eller sånn. Blues er jo
1: en
0: blues samme pokker.
1: Det er det. Australske Stevie T's debutalbum Blue Gypsy Blues er neppe tilgjengelig på det europeiske markedet. Så hvis du likte det her og har lyst til å kjøpe plata, så går det an å bestille den hvis du tar en tur på internett på mp3.com. Der kan du også laste ned 10 av de 12 sporene som på plata.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Yes.
1: Tom Waits.
0: Nå det Tom Waits, ja.
1: And we have been waiting long.
0: Ja, vet ikke hvor lenge vi venter på denne plata, men den, ja. den blir bare bedre og bedre.
1: Ja, en halvannen time nå siden vi begynte å
0: ja. Sende det. Ja. Og siden nå går på slutten av programmet da, så får vi spille siste sporet på plata hans, bare sier det.
1: Jo, siste plata.
0: Det var veldig dårlig da, apropos. Eller
1: siste sporet på siste plata?
0: Ja, på slutten av denne sendingen.
1: Ja.
0: Hva er det sant? Den heter i alle fall Come On Up To The House, mm-hmm. og fra denne Mule Variations. Jeg har ikke noe å legge til, jeg, altså, det god, gammel, eller ny Tom Waits. Så, ja, kjør vei.

Ja, det var Steinar Jørumstad som fikk opp en god gammel årgang med Lev så vel, lille du. En sommerkveld med bølgespill, Zetterström og Kristoffersen.

Ja, da fortsetter vi med Jens Bukk Jensen, Jens Sjømann og Stjernen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Først ut denne gangen, det han Teddy Nelson og Flying Norwegian. Dette var det tredje albumet til han Teddy, og det første engelskspråklige. Etter at han ga ut Yippie-Ti-Yo, så valgte han å dra rett at ende til studio i stand for et nytt turné. Her han med Point of Departure.

Så lurte vi å ha litt norsk igjen. Han Egil Skjelnes og Kato Sanden, de synger og spiller Half-Hearted Love.

Før han Kevin Fowler slipper til, så vil jeg minne om at countrytimen den går hver dag klokka 15:20 undertaker onsdagskvelden. Nytt program hver fredag. Kevin Fowler, Loose, Loud and Crazy.

0: Har du lett inn, ja. Det var virkelig en melodi der du kan sette og drømme deg vekk med et godt glas vin, tenkje jeg.
1: Ja, og for en artist. For en artist. Bare det at hun er blitt høyere enn gammel, hun også, etter hvert. Men hun er jo den som er kjent for å være artisten, som blir kjent for å være mor veldig tidlig. Hun ble 13 år gammel.
0: Ja, 13 år, det er alvorlig tidlig, altså.
1: Ja.
0: I alle fall i dagens målstokk, i alle fall,
1: ja. Og tenk på det at før hun var 18 år så hadde hun 4 unger.
0: Oi.
1: Så hun var jo ikke en tenåring selv den gangen. Men det er noe greit det. Så har jeg en etterlysning. Og det er, nå sitter jeg og så han her Klemensen her på hver sin side der jeg bor. I noen steinhare stoler, jeg er helt sikker på det at de hodder i marmor, italiensk marmor. Så nå etterlyser jeg rett og slett, hvis det er noen som har et par gode kontorstoler som de vil bli kvitt, så de ikke bruker lenger, så står på siden et lager etter noe, så kan jeg godt ta kontakt med den Arel Reppen og si det at dette kan det få. Og ikke er det en god idé?
0: Jeg er helt enig. Dette der, det synes jeg er veldig flott. Jeg lytter vel til å gå med deg i saumene selv da, og ja. Se et tannsjekk.
1: Ja. Jeg tenker på det at her sitter vi altså på stoler som er hodgen ut av italiensk marmor og begynner å blekne. Det går ikke an. Men la oss nå gå videre med litt mer musikk.

0: Ja, Somebody Like You med Steven Kvinlaug.
1: Ja, det er noe godt det.
0: Dette var en virkelig god melodi å høre på. Jeg kan også opplyse dere det at han Finn Førde, han er vårt litt for kort i nervene nå. Han begynte nå å spikre opp manuskriptet sitt bort på veggen her. For da har han glemt brillene sine.
1: Ja, da skulle det altså vært altså også et lysning, et sånn broderi for størrelsesglass, som er stort, som er koøye, og kan festes på en sånn her ledig arm, som kan justeres framfor øynene, og vi kan få store bokstaver.
0: Ja vel, den var veldig grei. Jeg redde som sagt ikke holde meg, men den var grei.
1: Den som har det kan ta kontakt med Fjorden Heimedistrikt på Skjei ved Jan Kåre Klemensen.
0: Den er grei.
1: Da skal bare to, så kan han nå få et, da kan han nå vende brillene.
0: Den er god. Da går vi over til en svensk artist.
1: Ja.
0: Og det er en artist som faktisk talt kom dette rett ned i postkassa til meg. Så jeg har ikke fått så veldig mye opplysninger om nå. Billboard er vel gruppa heter.
1: Ja, Billboard.
0: Billboard, ja. Og de spiller da, kan du si, country rock.
1: Ja, og jeg så CD-en, men jeg glemte å finne ut, eller notere meg hva var det artisten eller vokalisten heter. Men vokalisten, den har jeg iallfall fått så mye med meg at han har skrevet en god del, med tekster.
0: Han har vel faktisk alltid vært skrevet mesteparten av det som det ble presentert på den serien der.
1: Ja.
0: Så det er en veldig bra gruppe, så vi skal nå ta og høre på den plata der.
1: Og da kan vi si at det kommer fra Sundsvall på Isvea-Rike.
0: Ja. Ja. Og Brand New Star heter melodien.

0: den likte du fint, han kjekk.
1: Ja, ikke verst, men det vel det jeg vil liksom dra. Ja, du har venstre side og høyre side. Dette vel, om det venstre og høyre side, vet ikke, men det liksom ytterkanten for meg da. Jeg med den sånn her tradisjonelle countrymusikken, den som ligger midt på.
0: Ja, det greit, ja. Men det jo første gang at jeg har hørt at du har satt det her og små nynner, vet du. Og...
1: Ja, men det har jeg lov til å gjøre.
0: Ja, ja, det klart. Så neste gang da skal vi ha Finn til å synge litt. Det blir fint, ser du.
1: Kalles vi å være bevisstløs i gjerningsøyeblikket.
0: Det god. Ja. Da skal vi over til en ny artist, tenker jeg.
1: Roy Martin, ja.
0: Ja.
1: Jeg hørte han første gang på Reikroa. Det vil si, jeg hørte ikke noe sånn i den forstand. Han drev med stemmeprøve. Eller en sånn lydprøve.
0: Ja, riktig.
1: Fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg han igjen i år på... Vinstra,
0: ja.
1: Og en drivende sceneshow, veldig god, god stemme altihop, så jeg smukket til og kjøpte CD-en. Og jeg må si, jeg ble litt skuffet i forhold til det han var live.
0: Ja vel.
1: Live, 10 ganger bedre enn på CD.
0: Så dette her er vi snakket om, en live-artist, det er ikke en artist som er trist i studio med andre ord, altså.
1: Ja, det kan hende, jeg, men den som har mixet CD-en, musikken der, har vel kanskje ikke gjort det godt nok, eller noe sånt, men jeg vil si det at som live-artist var han kjempegod. Og han der, gutten der, han var altså da i Breien på Reikroa i 2003.
0: Ja.
1: Men... Shit, vi kjører nå i alle fall selv om ikke han var noe så...
0: Ta og hør på noe litt, ja. Det kan være litt interessant.
1: Ja, og melodien heter The Old Man in the Moon.

0: Ja, det var Roy Martin.
1: Ja, og det må vi også fortelle det at han en norsk artist.
0: Ja, det fikk vel ikke mest av, nei.
1: Nei, og fra Norge.
0: Ja.
1: Ikke for Sverige.
0: Ikke for Sverige, jo.
1: Nei, men fra Norge.
0: Det godt å høre.
1: Ja.
0: Da skal vi litt tilbake i tid, tenkje.
1: Ja.
0: Litt i, nå kommer vi vel inn på dine sine...
1: Nå kommer vi inn på det som vi kaller... Ja. Men det her ikke kontramusikk.
0: Nei, det vel mer gospel vi skal inn på.
1: Ja, vi må ha litt religiøst.
0: Ja, men du vet at kontrien, eller når vi går tilbake i tid, så jo også gospelen en del inni, kan du si, det kontrien bort i statene, vet du.
1: Ja. Altså, for å si det sånn at det står vel egentlig om den gruppa her, at de var aktive på fra 30-tallet oppover. Så ja. Dette her jo gamle folk, haugende gamle folk, i tilfelle de lever enda. Men de hadde i hvert fall fantastisk stemmeprat. De startet med country gospel, og så gikk de over med en stil som var mer sånn hillbilly gospel.
0: Hillbilly, ja.
1: Ja. Og... det her fem mann som bruker stemmen sin fantastisk.
0: Ja, hvis du har sett sånn.

Mr. Drive, hvis det er noen i Bremskoret som hører på meg og deg og oss, så må jeg følge med her. Og jeg er helt sikker på at det er noen fra Bremskoret som hører på meg og deg og oss. Skal følge med og høre på The Oak Ridge Boys med melodien I Know.

0: Det var Somebody Hold Me med Navelsfelt.
1: Ja. Yeah.
0: Og han har vi vært borti også før.
1: Ja, det har vi det.
0: Det er en kar som virkelig gjorde det bra når han var sist han var i Breimia.
1: Ja, han urframførte. Hva sa? Han urframførte. Ja, førstegangsframføring.
0: Ja.
1: Av en melodi, en sang til sonen sin som omkom i en bilulykke.
0: Det er korrekt.
1: Ja, og den sangen har ikke sunget før i hele tatt. Og det var en helt spesiell opplevelse som han også har omskrevet på den CD han ga ut som heter Ode to Bud.
0: Ja.
1: Altså helligste sonen da. Den har fortalt om opplevelsen i kirka i Breim.
0: Ja.
1: Og de som var der, de husker nok den
0: det
1: seansen.
0: Det gjorde vist veldig sterkt på publikum i kirka, ja.
1: Det var i 1996. De to siste tallene der var et godt nummer.
0: Det er helt klart. Da skal vi over på... Nei, ser du det at han, teknikeren vår, hva, han står, han har fått på seg, han Aril, han har fått på seg jakka.
1: Ja.
0: Han skal vist ned og så låse igjen døra, så nå er det best vi tekker oss ferdig, for nå er vi gått over tida, du Finn.
1: Ja.
0: Vi har greit å prate skikkelig vekk på dette her.
1: Ja. Ja, hold teg det nå da, og så prater vi gjør det.
0: Da vil vi altså takke for oss her.
1: Ja.
0: Finn Førde og... Jan Kåre Klemetsen. Vi har ikke...
1: Og han der bakover vinduet,
0: ja, han har det reppen her, vi sagt, vet, og han helt opp på å ta på seg jakka her og fare ut innen døra, men vi greide å stoppe han så vidt, så vi greier å gjøre oss ferdig før vi slutter av.
1: Ja.
0: Så da tar vi og presenterer sist tre artisterne, så han får gå og ligge og godgjøre seg med deg. Vi kjører opp igjen til Breim, så at vi tenkte vi kunne ha med oss litt musikk på radioen, vi også opp igjen til Breim da. Sånn at vi, altså CD-spilleren var hans sønn, så vi må bare ha musikken og nær radioen da, på vei oppover. Og da er Tom Bråten da, han skal da ha en melodi, med, så kan du si, det er jo disse her guttene våre i
1: Gamle Creedence, Creedence melodier, ja.
0: Creedence var det, ja, Revival.
1: Ja. Ja.
0: Og det har vi jo faktisk ikke spilt før. Det tror jeg ikke.
1: Det var stemmen min som sång litt, og jeg husker ikke, jeg kan ikke si dette sikkert, i alle fall.
0: Nei. Og den melodien er Have You Seen Ever The Rain, ja.
1: Have You Ever Seen The Rain, ja, med Tom Bråten, og ja. Han er vel egentlig en litt sånn ny artist, og han har litt Navelsfelt stemme, eller sounden på sin...
0: ja, for han har vel ikke en god del av Navelsfelt ja. sine melodier.
1: Det forpasser det veldig godt å ha med. Og noe mer sånn konkret om han Tom Bråten, det har ikke jeg per nu. Og så har vi en annen artist som heter Kate Norris. Tror jeg det var det står, skal vi se, Kate Norris, ja, på kort syn, det var litt dimt, og på langt syn, det var det klart. You Know It's Country, heter den melodien. Og så avslutter vi helt til slutt med Ricky Skaggs, som heter Somebody's Praying, og det går veldig greit, natt, nei, hva heter det, sånn her, sånn, skal du hette når du går på kne framfor sendet, og så...
0: Åja, oh, du...
1: Nattbøn er det heter.
0: Nattbøn, ja, ja, riktig.
1: For å si det sånn, og det passer jo veldig godt på han der artisten også, for han er sterkt, djupt religiøs på amerikansk vis, rekner jeg med. Ja, det har vi sekulært, det var med valg i... Der borte i år, det var noe vel så som så med den teologien der.
0: Det er klart.
1: Ja.
0: Men da sier vi tusen takk for oss, og så får dere kose dere da med disse her tre melodiene vi har igjen.
1: Ja, og så, etterpå så kan det gå og legge dere, og da får det bare si sånn, som vi bruker å si, vel heim. Nei, det var feil. Hendene på dyna.
0: Hendene på dyna, ja. Takk for oss.

Alan Taylor og Flowers in the Snow fra 1988. Men vi skal begynne å skille tidligere. Han var født 30. september 1945 i Brighton, Sussex. Det var vel først da han var ferdig med skolen 16 år gammel at han begynte å ta musikken alvorlig. Og 5 år etter så var han musiker på heltid. Han var med i gruppa Casuals, som hadde en stor hit med Jessamine i 1968. Men akkurat denne tida med Casuals tror jeg ikke han er så veldig stolt over. Den er aldri nevnt, hverken i biografer eller intervjuer med artisten.

Ja, her fikk vi litt av Jasmine fra den tida Alan Taylor var med i The Casuals. Men der vi egentlig skal starte i kveld er med hans første solo-LP, Sometimes. Og den kom tidlig på året 1971. Den fikk bra kritikker, men personlig så synes jeg dette her er hans svakeste plate.

Robin Hood fra Alan Taylors debutplate Sometimes. Oppfølgeren The Lady kom samme året, altså i 1971. På debuten så var han backa av musikere fra Fairport Convention, og det var ikke mangel på dyktige musikere på oss andre heller, folk som Andy Roberts, Ian Matthews, Dave Mattox og Tony Cox var med. Men selv om dette her var en bedre plate enn debuten, synes jeg heller ikke denne her kom opp mot det som skulle komme senere.

The morning lies heavy. Fra Allan Taylors andre solo-LP, The Lady. I 1972 så reiste Allan til USA og bosette seg i New York og vart værende der et par år. Herfra tok han tura til Nashville og LA og med Nashville Mafiaen. Til å backe seg, kjente studiomusikere, spilte han inn sin tredje LP, The American Album.

1973, The Story fra det American Album. Det var med dette albumet jeg oppdagde denne artisten. Og da måtte jeg selvfølgelig også skaffe meg de to foregående. Vi skal høre en låt til fra dette her albumet, My Father's Room.

med My Father's Room forlater vi The American Album og går over til en ny gruppe, en trio, som ble dannet i juni 1975, med Alan Taylor som frontfigur. De spiller tradisjonell musikk og viser, ja, nærmest Cajun musikk til tider, derav kanskje gruppenavnet The Cajun Moon. De fikk platekontrakt og ga ut LP-en Cajun Moon i mai 1976. Kjempeplate av mine favoritter gjennom alle tider. Dessverre så har den aldri blitt nyutgitt på CD.

Den nye gruppa Cajun Moon slo aldri gjennom. Kanskje fordi at Alan Taylor rett etter lanseringen av nye plata fikk problemer med stemmebåndet og ble tvunget til å ta 3 måneders pause med operasjon og greie. Dette her det ble slutten for gruppa, og Alan han fortsatte som soloartist. Et siste kutt fra Cajun Moon LP-en, vanskelig å velge låta her, for alle tid er like bra. Men her er Losers Can Be Winners.

Jeg snakket i sted om at Ellen Taylor sluttet i skolen 16 år gammel. Men han tok opp at studiene igjen i godt voksen alder, samtidig som han hadde karriere som musiker. Han studerte på universitetet i Leeds fra 1980 til 83, i Lancaster 84 til 85, og han var i Belfast, The Queen's University fra 1986 til 93. Han ble etter hvert professor i både ditt og datt, blant annet i filosofi og kunst. En ganske allsidig mann, i tillegg til å skrive sanger, så har han også skrevet en del noveller. I The Oxford Book of Traditional Verse er han oppnemt som «the most important songwriter of his generation». Store ord, så hvorfor er han mer kjent her i landet? Ja, det har jeg ikke svar på, for meg så er han i alle fall stor.

Ja, så var vi over på Ellens fjerde solo-LP, The Traveller fra 1978. Good to see you hette sangen, og hvis noen kjente den igjen, så spilte Frankie Miller inn denne her låten for 1979-albumet Falling in Love. Han var nå kommet over på det lille plateselskapet Rubber Records, et plateselskap som spesialiserte seg på folkemusikk. I 1980 så kom albumet Roll on the Day.

Aaron Tyler og tittelåten fra albumet Roll On The Day. Denne platta fikk i Montreux prisen for årets beste europeiske folkemusikkalbum. Ja, faktisk så har Aaron Tyler vært mer populær nedover i Europa enn i England og Skandinavia. Ja, Skandinavia var vel ikke helt rett, for i Danmark han ganske kjent. Neste plate, Circle Round Again, kom i 1983. Den består stort sett av nyinnspillinger av sanger han har gitt ut før. År etter kom Win or Lose. Den har jeg heller ikke tatt med. Men neste, Lines, som han jobbet med i 2 år, skal vi høre et par kutt fra.

Banjo-man, som Ellen Tyler skrev som hyllest til venn og musiker Darrell Adams, som dessverre døde så altfor tidlig. Plata Lines den kom i 1988 og inneholdte flere perler, blant annet Flowers in the Snow, som vi startet programmet med, og så denne her nydelige balladen Jimmy's Song.

Jimmy's Song. Så er vi kommet i sånn tidsnød at vi hoppar over de neste tre albumene til Allen Taylor. Out of Time fra 1991, So Long fra 1993 og Faded Light fra 1995. I 1996 da kom han med albumet Looking For You. Nå var han på det tyske plateselskapet Stockfish, og han hadde med både engelske og tyske musikere. Spilt inn i Tone Studio i Northheim av Günther Pohler, som regnes som den fremste når det gjelder lyd og akustisk musikk.

Restless fra 1996 er den Looking for You. Året etter så ble det gitt ut en dobbelt CD fra en konsert, The Alex Campbell Tribute Concert, der Alan Taylor var med på flere kutt. Ja, vår egen Lillebjørn Nilsen sang også på en låt. Den platta får vi heller ikke plass til i kveld, vi går heller opp til oss helt den nyeste CD, Color to the Moon, som kom i år 2000. A House by the River.

Ja, det var altså Alan Taylor og House by the River fra hans nyeste plate. Veldig mange artister har spilt inn Alan Taylor-sanger. Jeg nevnte Frankie Miller. Andre av de mest kjente er Don Williams, Nana Mouskouri, Dick Gauguin, The McCallmans, Fairport Convention, The Furies, danskene Erik Grip og Bente Kure, Alex Campbell, The Clancy Brothers, De Danann, Posies, franske François Hardy og Mary Travers fra Peter, Paul and Mary. Vel, det var det vi fikk tid til i kveld. Her er mer nok stoff til en del to om den artisten. Om det blir noe av, det får tida vise. Egon Skogstad sier takk for meg og avslutter med Old Joe. Alan Taylor.

0: ich Mondeglanz, der dei unge farsig bogar, overeng i jons og glans.
1: Ja, vi er faktisk nødde å ha med oss Alf fra Maustad og den som tror han at Songeberg Gjestborsen, de får noe bare høre her. Ola Nordmanns vals. Altså.

Ja, vi må en tur til Hawaii igjen. Det er Yngve Stor som står for den, og den heter ØRG, meg aldri, hva det nå måtte bety.

Ja, vel møtt i fredagskveld. Fredag 5. september, vi har skift måned siden sist, det og med. Nå det haust. Tror det deg som vi er. Men det kan bli mye fin å være enda bevare meg. Vi skal gå inn i en grei bolke nå, sier jeg. Så la oss håpe det. Jon Elling og Reide, han har i hvert fall tatt seg en tur ute i Eid, og jeg kaller med meg Kristoffer Augusten. Han tekniker i kveld. Nå det forskjellig vi kan preike om slike kvelder. Det mye, mye som skjer, både innenlands og utenlands. Men det jo litt opp til dere også, hva vi skal komme inn på. Vi kan ikke løse alle problem her heller, men vi kan jo nevne det i alle fall. Men så skal ikke vi være sånne opphengde av problem hele tiden. Hvis det har hatt det veldig kjekt og let vel, så kan dere fortelle om det også. Det er ikke noe problem. Skal vi se, vi er i alle fall kommet så langt at han Åge Aleksandersen, han driver med nedtelling av de tre siste konsertene på Lerkendal. Då ska han och sambandet avsluta sitt samarbete i genom utrolig många år. Och i kväll då är det konsert nummer 2 på Lerkendal. Det startade igår kväll och det var succé till 1000 sägs det. Ska det avsluta med den sista imorgon. Så då passar det väl bra och starte med Ågen då, henne er det så her som han helt sikkert spiller i kveld, Rosalita. Men før det så må vi få ut et enkelt og greit spørsmål til folket, så de har noe å grunde på. Og då kan vi for eksempel spørre. Ja, skal vi se. Skal vi se. Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vet noen det? Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vi har helt sikkert sett denne filmen. Og det var en meget seriøs person som skrev denne Bør Børsson-historien. Vet dere det der? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6. Vi hører på Åge Aleksandersen med Rosalita.

0: vi peide han i Uraya Heep. Han så lang den rar, så tar vi inn.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja, men det var et bra bytere.
1: Og han ikke på Åheim.
0: Han ikke på Åheim? Hva står du over denne helgen?
1: Ja, det Irene har vært begravelse.
0: Ja, vel.
1: I roa ned.
0: Akkurat, akkurat. Ja, men av og til må han være hjemme også, det dere rett.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Men i Håndala gikk det bra?
1: Det var veldig bra, skal jeg si. Jeg fylte... Først han Engelbrektsen spilte, da var det en forferdelig lyd, og så kom disse her svenskene med disse fine draktene. Da ble det noe helt i taket, men så fikk de noe ordne musikken da til senere.
0: Åja, var det lydteknikeren som hadde bommet litt?
1: Det var et eller annet der som var helt innsides.
0: Så er det, ja.
1: Ja.
0: Men du danset vel korset?
1: Nei, ja, Engelbrektsen danser til, men disse andre, da kvilte vi.
0: Da kvilte du, ja, ok.
1: Da kvilte vi.
0: Ja, ja, ja. Men så,
1: andre, eller tre i kvelden, da kom jo Mats Blads og Ingmars. Og Mats Blads, det var sånn softmusikk, så da gled